kore hei kai whakapāho ki runga i te rirangi nei a Aotearoa Tau FM. Tahirau ira iwa. Iwa tekau mā whā ira iwa. Kei konei mātou. Kā tira me uki ngā kaupapa o te wā. Ngā waiata rōreka o mua o nai anei ki runga i a Aotearoa Tau FM.

Ko hau tērā me tāna waiata me pūmau. He waiata ki āna tamariki. Kaua e wareware ki te aru ki tā tātou pai āhua, ko Major Māori Mixtape te ingoa. Nei rā, a manaakitia, nā Alana Goldsmith.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Tēnā koutou Nights with Noel, hoki mai anō ki ngā karere o te wā me te mōhio hei tēnei rāhoroi ka tū ngā whakataetae kapahaka ārohe ki te whanganui ātara. Arara, whakawhiti ana ki Alana Piki Broughton me tōna kōrero ki te kapahau arara, te kapahaka o Pukeatua. E whai mai nei ko ngā kōrero mai Tairu News.
2: Ho puke atua e tū nei, e neke neke nei, e nuku nuku nei, ki te whakataetae kapa aka āroe o te wanga niatara.
3: Ko tā mātou he whakatairanga tuatahi tō mātou hapori, kārua, ko te whakatinana tanga o tēnei mea ko te whanaungatanga. Hoi anō, ko tō mātou puke atua tanga, e heke iho mai, i arangi nui, kia papatua nuku. Tā mātou nā pau, ko ngā marae e toru, o ngā tahataha e rua, o tō mātou nā maunga, anā ko Waiwhetū tēnā, ko Wainua Mata Marae tēnā, ko Kōkiri Marae anō hoki tēnā.
2: Ko Alison Dera e tū māro ana ki runga i te papatū ngā waiwai i tāna mātou ki te ao aka, ko tāna e wakaaro nui ki te unga waimuri.
4: Ko te tino wawata kia piri mai te hunga rangatahi ki tēnei kaupapa, me te mōhio, kei konei pea te oranga mā rātou, he nui ngā āhuatanga i te ao, engari ko tāku ki te rangatahi Māori piri atu ki te kapahaka, hei oranga mōi.
2: E tuakana tāina te tikanga o roto i te kapa, ko te unga e mātauana, ko te unga e tauauana ki te aka.

0: We're Aussie on Wato FM.
1: Tēnā koutou katoa hoki mai anō ki ngā karere o te wā, kua heke ngā tāpuitanga diesel o Aotearoa ki te whā te kaurā mai i te whā te kaumā whārā i te tīmatanga o te wiki nei. Iai ki ngā āpihā nā te tāinga mai o ngā kaipuke korā i ngā wārerekē, te take ihua ai tēnei āhuatanga. Kai tahu mai tētahi kaipuke diesel ki Aotearoa i tēnei wā, engari kaore anō aua tatauranga kia whakaurua ki ngā rarauranga hou. E whai aki nei ko ngā whakamārama te minita Shane Jones mo te rautaki ka whai ai te kāwanatanga mena ka tino heke ngā tāpuitanga kora o te motu.
2: Ka whakapaua e mātou te kāwanatanga tō mātou kaha. Kia rere tonu mai ai te hinu ki wāinga tonu i a tātou mai rāwahi. Hoi, ki te whakamimiti te ai, ki te aukati a rānei te reringa mai o ngā kaipoke mauhinu mai ai, me pēhea rānei wetahi tauira hou, ka whakaturingi ai, kia whiwhi hinu ai, tēnā wahanga o te hāpori, tērā tānga o te hāpori, ni?
3: Aotearoa, toa!

0: throwbacks. 90s and more.
1: Ati awa toa.
2: Te awa kairangi.
3: Whakaro mai I runga I te iarere. Ko tahirau ira kati iwa.
2: Mā te taupānga o iHeartRadio.
3: Uinei, te reo o te Ati awa toa.
4: Kei ngā uri o ngā iho o ngā waka. Nau mai anō ki ako. Tā tātou hōtaka e whai nei kia whanake ai ngā pūkenga reo o te hunga kua tīmata kē ki te takahi I te araroa ki matatau. Ko te pae kōke I tēnā e whai atonutia nei e tātou kia tata. Kua pū āhuru anō te noho a ēnei pia kai muri nei I roto I tō tātou akomanga. Ka piri mai ana koutou, kā tahina ka pūmahanara wā atu. Kia mihia e tātou o tātou hoa ako. Nau mai rā e hoa mā, ki raro I te tuanui o tēnei whare, e tā wharau nei I a tātou, tēnā koutou.
5: Tēnā.
4: E toru ngā wāhanga o te akoranga nei. Hei kūmamatanga mō tātou, ka whakātuhia ngā whakamārama a te kāhu kōrako, a whare hui a Milroy, e pāna ki tētehi whakatauki. Whai muri mai, ka tīpakohia e tehi āhuatanga reo, noroto mai I ana kōrero, hei whakamaunga mō tātou whakaaro. I roto I te wāhanga tuatoru, ka taunakitia ngā whakamārama reo ki e tehi mahi ātinana, e ū ai, e tangata whenua ai au a whakamārama ki te hinengaro. Me whakarewa e tātou, tō tātou waka. E hoa mā, kua rongo koutou, ko te kai kōrero I roto I te kiriata, I roto I tā tātou mahi whakarongo, ko whare hui a Milroy. Ko hau te rongo o tēnei tangata, o tēnei rangatira, huri noi te motu. Ne. He tau tōhito tikanga ia, he tohunga reo, he koraua nana ki anō hoki, me tūpato te tangata I etahi o ana kōrero paki, me pono taku kōrero. Sophie, ka tono atu ai ki a koe, kia whakaarohia etahi whakarāpopototanga, kupu rua rua noi honei, mo tēnei tangata mo wharehuia, I Waimaria tāua, I Noho tāua, I ana reke reke, hei hoa mahi a noho ki mōna, I te whare wānanga o Waikato, I roto I ngā tau. Nō reira, tēnā, whāngaihia mai etahi kōrero rua rua nei.
6: Tuatahi, he koe te heningaro o tēnei. Engari ko te mea I tino maimaharana hau, he tangata whakatoe. Whakatoe aha koko wai te tangata. Ako e hohonu ana kōrero, ka mutu ana kōrero, ana ka tini ana āhua, te whakatoe te tangata.
4: Ko koe ka mōhio ki tērā āhuatanga ōna, a ko tā auatahi. Kā ati e hoa mā. Ke whakarongo ake tātau ki ngā whakamārama a te mātārai o tēnei mea o te whakatauki. Anei ngā pātai, hei whakaro ake mā koutou, ia koutou e whakarongo ana. E toru ngā pātai. Tuatahi, he aha tāna whakamārama I te kupu moa. Tuarua, e whakataurite hiāna te rākau me te aha. E whakataurite hiāna te rākau me te aha. Tuatoru, kapohia ngā tūmahi hāngu ka rangona e o koutou taringa. Kapohia ngā tūmahi hāngu. Kā ati, kia tahuria ke tātou ki te whakarongo.
7: Nā te moa I takahi te rākau. He ki te āta te tiro ake tātou ki tēnei kōrero. Kei te hāngai tunu ki roto I enei rā. Nā te mea kei te kitea te tino taunga o tēnei kōrero. I ngā mahi e mahi ana ki ngā tamariki. Tamariki Māori. I ngā wā omua, tērā tētahi rākau e tipu ana I roto I te ngahere. Ka haere mai te manu nei. Kia mahara ake, e hara ko te moa nunui anake. Te ingoa e mau atu ai te rā kupu, moa ki runga. Te moa ko ngā manu o runga I te whenua, I ki te ai tōna wā. Te rā ka haere te manu nei, ka taika takahia te rākau mahuri. Te rākau rā, te takahitanga atu. Ka hinga atu ki raro engari kā rei mate. Takoto pērā tonu atu. Ka tipu haere tonu. O tipu haere tonu a... me tōna kōpiko-piko nei te, te āhua. I te tūkinotia te tamariki. I te wā e iti tonu ana. Ka pērā anō me te takahi a te moa i te rākaurā. Ka takahi a te tamaiti. Ka patua te wairua. Ka kōpiko-piko te tipuake. A koe ia tēnei, ko te tikanga o te kōrero nei, nā te moa i takahi te rākau.
4: Kia hoki ake rā ki a tātou pātai. Anei, e rārangi nei, tīhoi ki a koe te mea tuatahi, he hata ana whakamārama i te kupu moa.
1: Ki aia, he kupu tawhito mō ngā manu katoa i te wautu.
4: Ka pai, kaua ki te moa nunui nei e whakaro nei tātou, ne?
1: Ka.
4: Tēnā koe. Luisa, kia koe te mea tuarua, e whakatauri te hia ana, te rākau me te aha, i roto i tēnei whakatauki.
5: E whakatauri te ana te rākau me te tamaiti?
4: Me te tamaiti, ka pai. Ko te pātai tuatoru, ka pohia ngā tūmahi hāngu, ka rangona e o taringa. No reira, ka tōna tau ki a koe te aroha, tūmai, tuhia ngā kupu ka kōrero tia e o hoa. Tīmata ki te rā pito, ka haere pēnei mai ki tēnei pito. Ho mai, kōrerohia mai ki a te aroha tetehi.
5: Mahia.
4: Mahia. Robin?
8: Kitea.
4: Kitea. Sophie?
9: Patua.
4: Patua, ai. I rangona e au tērā kupu, patua. Te awarahi?
8: Tūkinotia.
4: Tūkinotia. Tohu tō ki te ū tuatahi. Tīhoi?
1: Takahia.
4: Takahia, ai. Takahia. Kia tirohia e tātou mena i ōrite a tātou kapu atu. Mahia, takahia, tūkinotia, kitea, patua. Anā, kai te kitea. Ngā fiore hāngu. Kia ora, te aroha. Ko te whakatauki, nā te moa i takahi te rākau. Nā te moa i takahi te rākau. Kāti, homai tetehi whakamārama, whakarāpopototanga, te awarahi, mo tēnei whakatauki.
8: I te wā ka rere ngā manu i runga i te rākau, te wā ka rere atu, ka piko te rākau, rā ka tupu kia kare katika te tupu o te rākau, āmuri i te rere ngā atu o te manu.
4: Ko te takahitanga o te rākau, ne? Ka takahi te rākau, ka he tana tupu. Kāre e tika tana tupu i muri mai, i te takahanga. Tēnā, hurihia tēnei rerenga kōrero kia hāngu ai tana rere. Hurihia tēnei kia hāngu ai tana rere. Nā te moa, kāre tika ana kia ki tātou, nā te moa i takahia. Nē, kai te mōhio tātou kāre tāia te pērā. Kāre tika ana kia pērā. Nō reira, timatahia ki te i?
5: I.
4: He ha.
5: I takahia. Te rākau e te moa.
4: Kia tirohia mena he, he tika. Tai hoa. I takahia te rākau e te moa. Koira tāu iki ai? Anā, ka tāe e tātou te whakawhiti e nei wāhanga e rua. I takahia e te moa te aha.
5: Te rākau.
4: Ka pai, tēnā koutou. I tāia rānei e koutou tēnā rerenga te takahuri, haerere hāngu. Tō koutou koihoki. Kua kaukau tātou i te puna mātauranga o tetehi tohunga o te ao Māori, no tātou te maringa nui. Kua tīmata anō o tātou iho matua ki te whātoro atu anō ki ngā tūmahi hāngu. Ā kōtonu ake nei, ka rukuhia e tātou te rētotanga o tēnei momo o te rere hāngu.

0: Nau mai anō. Kua ruku tonu tātou ki etahi whakamārama mo tēnei mea, mo te rere hāngu. Hei whakawhānui i tō tātou āhei ki te whakapuaki i ngā whakaaro huhua kai o tātou hinengaro. E hoa mā, kia hoki tātou ki te titiro ki ngā āhuatanga o te rere hāngu. Nā, ko te mea tuarua kai konei, koina te rere hāngu. He aha ngā āhuatanga matua o te rere hāngu. Kōrerohia mai, Louisa, ho mai te tehi āhuatanga o te rere hāngu.
1: He. Ka kitea. Fiore.
0: Te fiore.
1: Hāngu.
0: Te fiore hāngu. Ka tāpiri hea ki te aha, ki te whea kupu. Kei whea te fiore hāngu? Tūmahi.
1: Te tūmahi.
0: Te tūmahi. He aha te tūmahi?
1: Takahia.
0: O takahi.
1: Takahia.
0: Tāpiri mai te hāngu, te ā. Ka pai. Ana, kua hāngu tana āhua. He aha anō te tehi āhuatanga o te, o te rere hāngu? Tihoi?
2: E.
0: E? He aha te
2: e mua i te kaimahi.
0: Ko te e i mua i te kaimahi. Ko te moa kai te takahi.
2: Takahi.
0: I te aha.
2: Te rākau.
0: I te rākau. Ka pai. Koina ngā āhuatanga matua o te rere hāngu kua mau i a koutou. Kai te ki te koutou kāre he i he ki.
2: Ai.
0: Hei tūhonohono i ngā āhuatanga o te rere hāngu. Ne? He mea nui anō hoki tērā. Kāti, ko te āhua o etahi tūmahi hāngu, he rere kē i te tūmahi matua. Nō reira, pēnei nā, me pēnei nā taku whakatau i rā atu, whakapai me te hāngu, whakapaitia. Ne? He rite tonu te tūmahi i roto, kua tāpiri noiho i tētahi fiore. Engari, ko etahi kupu mahi, tūmahi, ina whakahāngutia, ka rereke katoa te āhua. Pēnei tēnei kupu, rongo, me te rangona, ne? Rangona, kua rereke katoa te āhua o te kupu. Tēnā, anei etahi kupu, tirohia, kei konei, anei etahi kupu, ko tā kōrua ko tō hoa mahi, he whakawhitiwhiti kōrero, he hanga rōpū e rua. He tūmomo mahi, tūmahi rereke ēnei. He ha ngā rōpū e rua. Ko tētahi rōpū, he rōpū tūmahi i ngā whakahāngutia, ka tāpiri fiore noaiho. Te rōpū tuarua i ngā whakahāngutia, ka rereke katoa te kupu. Ne? Rua te kauhekona. Kia koutou.

0: kapai, koutou i te kāinga, e mātakitaki mai ana ki e nei mahi, ka tai anō e koutou te tuhi mai e tehi kōrero ki runga i a koutou pepa i te kāinga. Tēnā, timata ki a kōrua i tēnā pito, he aha te tehi o ngā kupu kei te taha Maui.
1: Inu.
0: Inu? Kia tirohia ko te whea. Ah, ko te inu kei ko nei. Ka pai. Kei te kite koutou i ngā rārangi kupu kei ko nei. Whāngai, inu, hora, moe, kite, tirohia a kōrua rārangi, mena he orite, he rereke rāne. Ana, tirohia hoki tā koutou. Whāngai, inu, hora, moe, kite. Tēnei taha, pupuhi, rongo, whakarere, whai, tatari. Orite, e rereke rāne, a koutou rārangi. Paku rereke nei. Ka tirohia e tātou hea ha te take i pēnei ai, te whakararangi. Ko ēnei kupu katoa, ngā kupu ka rereke i nā whakahāngutia. I nā whakahāngutia. Whakahāngutia tēnei. Te aroha? Pupuhi?
2: Pupuhia.
0: Ka rereke, ka rereke tana āhua i nā whakahāngutia.
3: Pūhia.
0: Pūhia.
2: Ah, pūhia.
0: Ka tō ia te ū, ne? Rongo?
4: Rangona.
0: Rangona. Whakarere?
5: Whakarerea.
0: Whai?
5: Whaia.
0: Whaia.
5: Whaia.
0: Tatari?
2: Tāria.
0: Tāria. Ka pai. Ana? Koi nā te āhua. He rereke katoa.
6: Tāria.
0: Aneina e tehi rerenga. Hei whakamātau i tō koutou mōhio ki ngā momo āhuatanga, hei whakatūpato i a tātou. Nō reira, nāku i tīkina te pepa, nāku i tīkina te pepa, haramai koe te aroha, tohua mai, whakamahia tēnei tō matimati, ne? Tohua mai, he aha te hapa i roto i te mea tuatahi. E te tuhi rānei. Ah, ka pai, ka pai. Tanguhia tō matimati. Tanguhia tō matimati. Tēnā, he aha te hapa.
2: Tēnā.
0: Ai, kōrero ki o hoa, he aha nā te whakatūpatotanga i tēnei rerenga.
2: Nāku i tiki te pepa.
0: Ka pai.
2: Koira te rerenga tika.
0: Nāku i tiki te pepa. Nō reira ko te ture. Kaua e whakahāngu i te rerenga ka tīmata ki te kupu?
2: Nā.
0: Nā. Nā? Ko Maui a koutou? Nē? Ka pai, tēnā koe, e hoki. Tīhoi, haramai. Māku e haria tō pēke, kai te he tēnā kōrero. He hapa kai roto i tēnā kōrero. He aha te hapa. Me tō matimati. Kai te pai.
6: Māku e haria.
0: Māku e hari tō pēke. Kei te tika, kei te whakai koutou?
5: Ai,
0: hea te ture, tīhoi.
6: Kaua ka hei hāngu te hari.
0: Kaua e whakahāngu i te hari?
6: Ai.
0: I roto i te rerenga ka tīmata ki te kupu?
6: Māku.
0: Māku, tataratara. Ka pai. Okay. Oke atu koe, tēnā koe. Te awarahi, haramai. Ko koe pia te mea whakamutunga. Me whakapaingia tō rūma, te me te hāngu i muri. Kei te tika, kei te he rāne?
7: Kei te he.
0: Kei te he, he aha te he.
7: Te pai? Me whakapai tō rūma.
0: Me whakapai tō rūma. Kei te hāngu tonu te wairu o tērā kōrero, kāre he take o te fiore. Nō reira, i muri i ngā kupu, i ngā rerenga ka tīmata ki te kupu.
7: Me.
0: Me, hei tohu i te tangata. Kaua e aha.
7: Kaua e whakahāngutia.
0: Ka pai, kaua e whakahāngutia. Tō koi hoki, tēnā koe. Ko ēnei nā e noho hapa ana, ka waiho mā koutou i te kāinga, mā koutou e rā e whakatika. Anei tētahi pene hei tuhia, kai te he. Kua mahu e tia e au, te pahi, kai te he. Haere mai ki te kitea, kai te he. Mā koutou e wāna ngā ke he hanga mea tika. Kia tā te manawa i konei mo tētahi wā poto. Ka hoki mai anō ai ki te whakaū i ngā āhuatanga o te rere hāngu, tōna whakatakotoranga me ōna whakatūpatotanga. Māroto mai i etehi mahi whakaari. Hoki mai rā.

0: Ko te tūmanakora, he ōrite a koutou whakautu ki ēnei, mō ngā mea e toru i toi. Anei i tētahi pene hei tuhi, kaua e whakahāngu, kua mahue au i te pahi, kaua e whakahāngu i te mahue, he tūāhua oti, haere mai ki te kite, kāre he take o te whiore hāngu. E ki āna e etehi tohunga whakāko reo, ka tere ūnga akoranga hou ki roto i te hinengaro, ki te whakamahia ngā rongo katoa o te tinana. Ko te tū ki te whakakori i te tinana, tetehi huarahi e tutuki ai tēnā whāinga. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whaiwhai i tēnā whakaaro. E mōhio ana rāne koutou ki te tikanga o te kupu takunga. Anei tetehi tīwhiri. Anei te takunga. Tēnā, Sophie, pātai mai ki au hea te take i tūreiti ai au, ko koe taku kai ako, ne?
1: Pānea.
0: Ai.
1: Hea te take i tai tūreiti mai ai koe ki te karahi?
0: Whai, Sophie, i au e hara mai ana ki te kura i tēnei rā, i tai atu au ki te kokonga o tētahi tiriti, i reira tētahi kuia, ko taua kuia he kāpō, tāku mahi he āwhina i aia ki te whakawhiti i te rori. Ia māu e whakawhiti ana i te rori, whaia, whakapono mai. I hara mai tētahi taraka nui, ka whakaparati i te wai. Anā ka māku katoa o māu e kākahu. No reira, ka mate au ki te whakahoki i te kuia rā ki tōna whare. Karau i mōhio, kei rua tāhuna kētana whare, whaia. No reira, i piki māu ki runga i te pahi, ka haere ki rua tāhuna hoki mai. Ah, ko tai mai au ki te karāhe, ki te ako i ngā mātauranga nui kei a koe. He takunga tērā aua roa nei, engari, he takunga tērā, ne? I hara i te mea, kaua e ki he tito, he teka rā nei, i etehi wā he tika, te takunga, ne? He pono, i etehi wā kāre pērā rawāna te pono. Hoi anō, ko tā koe te mahi nāia nei, he tito takunga, ne? He mahi toko takirua. Ka hara mai kōrua ko tōhoa ki konei tūai, ka rere te pātai a tetehi, ka whakautua ki tetehi takunga. Nā whakaurua te tūmahi hāngu ki roto, mēnā ka tāia. Ne? Tēnā hara mai kōrua.
2: Te aroha.
3: Kia ora.
2: Kia ora. Hea tūreiti ai koe ki tō tāua marina.
3: Au, he.
0: Huri atu, huri atu.
3: I roa te wā, ko whakarite au, tāku āhua.
2: Oh, ne.
3: Ai. Engari. Engari, ko tai mai au inai nei.
2: Okay. I forgive you. Come on.
3: I forgive you. Yeah, tērā kupu Māori.
1: Te awarahi.
4: Ai.
1: Hea hā koe i kuri ai hara mai ki te prakatihi kapahaka i nā pō.
4: I hari a tōku motika e tōku māmāwha.
0: Ka pai. Nā, i rongo koutou i te rere hāngu e rere ana, i te taha o tērā tito.
4: Ehene, hea hā koe i tūreiti ai?
3: Nā te mea, i whanaia takukuri e te kau.
4: Kā?
3: Pono?
4: Ai, takukuri.
0: Kāre he kupu, ne, nā te tino rerekero ātu o tērā takunga, kāre he kupu. Ā, hoki atu kōrua, karaoe, karaoe. Ko te rere hāngu tonu te kaupapa wā tātou mahi, nō reira me pēnei te mahi ināenei. E ru anō ngā rōpū, ko tētahi rōpū, he rōpū kai whakāri. Kā tūkoutou ki tēnei pito. Ko tētahi rōpū, he rōpū kai kōrero, kā tūkoutou ki kona. Ka rere te paki waitara, ka titoa he paki waitara e tēnei rōpū. Mā tēnei rōpū e whakatinana ngā kōrero i roto i te paki waitara. Tae atu rā hoki ki ngā momo oro katoa e hāngai ana ki aua kōrero. Ko mārama mai?
4: Ai.
0: Ka pai, hara mai, te rōpū kai whakāri ki konei. Whakamahia ngā rere hāngu mena ka tāia, koe rā te tino aronga o tēnei wāhanga.
4: Whareri.
2: tētahi rā e haere ngā pōaka e toru ki te ngāhere. I tāhua e rā tau te ahi. Tāhua, i tāhua e rā tau te ahi.
0: Tahua, i tahua, ai. E toru ngā pūahi kai te rere mo te ahi ko tahi. Kōrero, kōrero, kōrero.
3: I kitea e rātou tētihi pia nui i te ngāhi.
0: Hoki mai ki tēnei tā, kai te are koe ki te ngāere. Ai, haere tonu, kōrero tonu.
4: Kua kitea tētahi pōaka pai rau atu e ngā pōaka.
0: Kau e te tira mai ki ai.
2: Ka tini e rātou.
4: Ah, ka tini ia ki te mane. Ki ngā mane.
0: Ah, ka tini hia.
4: Ka tini hia.
0: Ka tini hia, ka huri hia.
4: E rātou.
0: Ai. Oh, hei manu.
4: Hei manu.
0: He manu koe, Luisa. He manu kiwi ka moe pe ai te pō. Ai.
3: Ka awhia whio rātai. Ka huri.
0: Ka kitea e rātau. Tetehi, wakarererangi nui. Ka tiko rātou i runga i te wakarererangi. Ai.
2: Haere tonu.
0: Ai, haere tonu, kōrero tonu tīhoi.
4: Hei te tātari mātou mo te tiko.
0: Oh, kai tiko, oh. Me ngā oro.
4: Me ngā oro.
2: Ka whai. I whakataungia e rātou ki te papa.
0: Tau rātou ki te papa. Ka tahika.
3: Ka rangona e rātou te ua.
0: He pai te rā ua, Luisa. Te mahi whakamutunga.
2: I awhitea. I awhitea.
0: Ngā rākau.
4: I awhitea ngā rākau.
0: I awhitea e rātou ngā rākau. A tāne mahuta. Tēnā koutou ngā manu, ngā puaka, ngā aharānei. Mō te tūpono e mātakitaki mai nā koutou o te tiriti o whenua poto, kaua e whāia ēnei tauira hei kai whakāri mā koutou. A kāti, me tuku e tātou te waka o ako kia whakakukū ki uta. Me hiki e tātou a tātou hoe, ka heke ai ki te whakatā. Hoi, e harai te mea me whakatā, kai te whārangi ipurangi e tehi whakamārama, hei pānui mā koutou e uai ngā āhuatanga reo o te rānei ki roto ki o koutou Hinengaro. Mauri ora.
5: Aotearoa Tour.
6: This message is classified.
5: All the best throwbacks, 90s and more.

0: Davey, nau mai ki te aho matariki e pāroro te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā matāwaka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, ke mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai awhinona o te ao Māori, hai puakiaki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
1: Ruia ruia tahi a tahi, ke he moake ki te kā koa koa, ke here mai ki te kawalkoro ki, e tataki mai nei tana pūkoro, koro waiko. E kua ka mārangaranga ko tahi te manu tau i te tāhuna, tau atu. Tau atu, e mihi atu nei. Ngā tini mate, ngā tini aitua, e hinga mai rā, e hinga atu nei. Koutou kia koutou, takoto mai, takoto mai, moe mai. Tēnā no nā tātou katoa, a koutou e noho mai nā i o koutou, ko tōku hihiara o koutou kāinga mahana, engari e hoa mā mākue ki atu. Kia koutou i konei, i te takiwā o tō mātou irirangi i māngere nei, ka takataka ngā turi o ngā kaimahi konei nā teha nā te kōpeke. Engari hei aha, i tēnei wahanga hei whakamahanāke, ia tātou kata ko whātou te rākau kōrero, ki tēnei kaumātua rongonui a Sam Jackson, e noho mai rā i te mahanatanga o tōna kāinga i te whanganui a Tara. Hena, whakarongo mai ki ngā whiti-whiti ngā kōrero i wāinga i a Māua i tēnei rangi. Kia ora rā koutou. E te rangatira tēnā rā wātura koe e Sam, nau mai hera mai ki tēnei te mahanatanga o ngā irirangi i runga i ā wāta. E te pēhea koe tēnei pō?
2: Ā, ka nui te ora, re te tonu ki te rangi, kai te pai te rangi i kone.
1: Engari e whaka taka mai ngā māku katoa o te ao ki runga i ā Māngere i tēnei wahanga. Nā hei timata i watāua kōrero. Enā, kōrero mai. I tupuake koe ihea, ko wai o mātua i ako i ākoe ki enei āhuatanga e maunei i ākoe. Tēnei rangi, kōrero mai?
2: I tupu au i roto i Waitara. I kona i o wai tāku tupuranga o marae tēnā. Anā, i ngā hui nui o taua marae, anā ko au tētehi o ngā ringawera o taua marae. I ngā rā kimuri, ko mātou katoa ngā me ki ngā tamatoa o taua wā e mahi ane i roto i te whare kauta. Ko ngā rā i tūai i roto i owai i tau owa mo te rā o Pōmare me ngā hui nui ka puta mai ngā kuhu mātua o te motu ki te ui i kona i tau owa.
1: Kamutu e te rangatira. He aha kia koe e tahi o ngā rerekētanga, o ngā āhuatanga whakahaere, marae i ngā āhuatanga whakahaere i naini ki te wā i a koe tupu ake ana i tō hau kāinga.
2: I tō wā e tupu ana i roto i ngā mai pēra. I tā wā ko ngā hui nui i roto i te marae, kei te mōhio koe, i hara mai katoa ngā rangatira o te motu i kona i te hui ana ka noho ai rātou i roto i te oare ana ka hui rātou ka mutu ai tō rātou hui ana ko whakariti mea i rātou ngā kua ka whaerenga mō ngā iwi katoa puta noi mai parenini ki wai tōtara. Koena.
1: Hea e tahi o ngā kaupapa tino nui i hui hui ngā e ngā kaumātua i ākoe i reira. E mārā no koe? Kōrero mai.
2: Ngā hui nui i tauawa ki te whaka kohi kohi i ngā rangatiro o ngā marae katoa ni. Anā ko ngā mahi i tauawa ki te kohi kohi pūtea ki te whaka pai pai warātau marae. Nā i tāua wā kāore i te kāwana e hoatu e pūte ki ngā marae ana ka haere mātou katoa ki tērā marae, ki tērā marae, ki tērā marae ana ki te mahi moni mō ngā murai ana I roto I ngā kanikani I ngā mahi tākaro e nā tū momo mahi mahi tia ia mātou I te wawa.
1: Ko rereke rawa atu o ki e nei rangi. He maha ngā huarahi wātea mo ena ki a tāua. Etahi he tari a te kaonatanga, e tukua tu I o tātou tono ki a rātou ki a aroha mai, tukuna mai e hereni. E waka mā māke, engari I tō wā, mā o koutou ringa anake, ka ki te au e hereni. Tō atu e ngā kanikani me ngā tākaro, hutu pāro, neti pāro, ea etahi atu ngā mahi, I mahi e koutou, hei kohi kohi moni.
2: Tētehi o ngā mea nui he, ka haere ngā kuia katoa o te motu nā ka noho ki te praikāri ne. I muri nā tētehi o ngā mahi ka mahi kran nai ka mātau. Te kohi mone, nā koe nā ngā mahi mahi tia mātau.
1: I enei rangi hoki kāle te ture e tino katakata maini ki a tāu I te mahi era momo mahi. Engari, pēhā ngā whakaro ngā kuia kau mātau I tērā wā, mo te pleikari he mohi he mahi moni. Māma nui hoki a rātu, pēhea?
2: Ai, ai, tino māma I tau awa I te mea, he nui ngā mahi o te motu. Mahi te katoa ngā iwi I tau awa, ne. Kāre pēnā me te niwa, mena kāre te whiwhi moni, nā ka nunga koe ki te kāne. Tā koe nā te matenga o te ne awatanga. Ahano koa, ki toa kunei ti tiro kai te, Wehe atu te ao maru ki roto I ahi treri ai te niwa.
1: Tiko ki tēnā wā. Nā ko te tahi ono āhuatanga, e ki te māto tolu hiana I te motu e nei rangi. Aha kua, he aha te kaupapa hei kohi kohi moni, te nuingo o te wā e hoko hiana te pia. I pērā ngā whakaro ngā kaumāto I tō wā, pēhea?
2: Ai, oh, ai, ai, ko ki ana rātau I tāo wā. O sly grogging ne, o tētahi wahanga o te pāpura kauta ka tahe e koe ki te haere ki te hoko pia moda mo tēnā whakahaerenga, mo tēnā whakahaerenga.
1: Arawera, nā, me hoki no tāua ki te āhuatanga whakahaere o te marae. E kōrero nāu mo ngā kawa, ngā tika, ngā tūturu a tō iwi, I mahi kaha hia I tērā wā, pēhā te rereke o ērā wā, whakahaere I runga I ngā marae ki e nei rangi.
2: O, ki tāku titiro, ne, kua mate katoa ngā kaumātua nā rātau e noa nā I runga I ngā pae. I hoke au ki tētahi hui te aukāinga me, ana ka nuhoi mātau I wāo te marae, ana ka karanga mai mātau I roto, nā ka tuat mātau ki roto nā, ko te tagate noho nā I runga I te pai, te kaumārima, te kaumāono pia. He te mai te noe. I runga I te pai. Ana, ko ini te te hi āhuatanga, nā ko ngaro ngaro haere ngā kaumātua. Ana, I te hi hi rāta ki te mahi ngā mahi wahi o tia, I aku I koro mā engari kāre a tae te noho e kaumātua I runga I tau pai.
1: He kaupapa tēnei e pāna ki te katoa. O tira, o ngaro ngaro haere o tātou kaumātou ko takamai o rātou korowai ki ngā rangatai. Tēnei pēa te kōrero, pai kē atu te waiho te rākau kōrero ki e nā rangatahi I te kāhore kai kōrero na wātu. He hao whakaro?
2: Ai, tika tēnā, ki au nei me whakatū mi a rātou katoa. Kia pai ai tō rātou noho I runga I ngā pai. Ke kore noho a wanga wanga kai tite te autu e kaumātu ka tāra mai, ka noho a wanga wanga rātou ka ue mai pēna, ne. Me haere ki te poipoi ngia, te miri ngia I a rātou, ke mohe rātou ānei te wakahare ngā o te pai.
1: Ka pai engari mohe o nā tāu e eta I kaumātu. Ke te atu nei ki runga I eta hi atu marae a iwi kē a ko titiro tītahātu.

0: te mea, ko tima te i te nui ngā rātau vai te puta mai i te neuā tonu, mai ngā kohangare, ne? Ā, nā kāre ki ngā kura tuatahi tuarua ana ka puta mai, ana ko pairata, i te kororo, i te reo. Ngari, ko ngā tino kororo hohonu o ngā marae, he kororo atu tēnā, me haere ki tā ko i tērā.
1: E kore o ki e rā huatanga i oti tāko te whakaako ki te tahi atu. Me tūpua ke koe i roto i e rā tū momo āhuatanga te whakarongo i āko e tūpua ke na i rungi te marae. Ki e ngā kōrero rā o nehe rā e kōrero hiana e o tātou mātou e tūpua.
0: Tika tēnā. Koina ngā huatanga i tūpua ai ngā tangata pēna me au. I rungi ngā marae me ki te rongo ai ki ngā kōrero a ngā kaumātou.
1: Ahatu. I mua hoki, no te iwi anō te mana whakahere i te marae a me ngā kai o te moana tatamai ki te wahi e noho rā rātou.
0: Tika tēnā, ko, nā, i te mua hio koe i tau a wāka, aere koe ki te patu ngā karare he, hei aha mo te hanga, mō ngā hāne, ngā mea kato ne, ka patu ngia koe te karare he, ngā poaka, ngā hipi ne, ana, koe tēnā te kai mo te iwi. Ana, ko e te heo rātau haere ki te heika, e te hei tūna, tēnā tūmama mahi ngā kōtiro, haere te kimi pūhā waikrehi, tēnā tūmama kai, i te wea kai te tūtu hui, he rua ngā rāpea, ngā katima te te hui, ana ko, ori mai katoa ngā kai.
1: Ko te tahi anō ngā pauritanga e ki te anau i woku haere ringa i te motu, ko ngaro haere ngā rangatahi, o tēnā kāinga, o tēnā kāinga, ki ngā taune kē rātou e mahi e nei naini, i hei ngā kaumātua e kahana, ki te here, ki te ruku kai, ki te kohikohi, i pūhā e rātou mea, nā, ko here kē ki te toa, ki te hoko tini miti, ahatu, e tau maena te rāhuatanga kētahi etu marae, pēhana i tō marae, e i reira tonu ngā rangatahi e i here i te kimi kai?
0: Kao, kua mutu tēnā huatanga. O te mea, ne, kāori tātou i haere ki ngā marae, rite no ki ngā rā ki mutu. Nā i tēni waka haere koe ki te marae, kāori e tamari ki kei runga te marae. I ngā wā omua, kai ko nā kato ngā tamari ki a omua haere ana, e kori haere ana, ne, tu pai rātu i rotu i tēnā huatanga. Nā, i tēnei wā kāuri ki te koe ngā tamari ki ke rotu i ngā manai. Ko ngā kaumātua nā kei a tika koe.
1: Nā, i pēhā koe whiwhia i te tūranga me ki rā te rangatira, te kaiwhakahere a te atiawa mō rātou tono ki te kāwanatanga. O tira, ko koe te kaumātua o te trust, e kia nei, ko te trust the tents.
0: Nā, te kau.
1: Nā, i pēhā koe whiwhia i tērā tūranga, me pōti koe kōrero mai.
0: I hara mai ki te kaumātua Sam Raumati. I hara mai ki pōne ke nei, na ki te mai au i noho nei, kone. I tau awa i noho ana au i runga i ngā pae o te roe nei, ne. Ki mai ane he, me hoki mai koe ki te taha i tupu ai koe. Te mea i tupu au i Waitara, me hoki mai koe ki te noho i rungi te pae kone. Ana ka tono mai a ngā tata māta, ki hoki au ki runga i te pae morata, hei kau mātou morata. Ana i taua wā ka hoki au ki te hau kāinga ki atu ki rātou i hoa ma, i nei toka mai he hien au, ki atu hei kai kororo o tō tātau i ki mai ana rātou ka pai mahingi, ma ngā mati. Ana, weni wā
1: kua utakau mātu huena. Ka pai rā. Kamutu, ko te tahi o ngā

0: ki no rerekētanga e mōhio nāu e pāna ki tēnā takiwā o te whanganui ātara. Te nuinga o ngā Māori en hona o i reira, no wāhi kē. Kamutu, tēnā pā i runga i tērā āhuatanga e mōhio no rātau, e hara rātau i te tangata whenua tūtumu. O te mana whakahaere o tau aroha, e taka maina ki a ngātata ki te whānau lau. Engari, ki hei hau e rongo ana i ngā amuamu, ngā tau tohe tohe rānei i waenga iwi kē, me te hau kāinga e noho ana i te whanganui ātara, nā te mea e hara ngā tāngata e mahi ana, te nuingara ngā tāngata e mahi ana i kona, e hara e te tangata tūturu nō reira. Kia koe mea paitera, mea pēhea rānei.
1: Ko te mea kē, nē, hoki ai ki te wā, e no ai te katoa ngā maraori i roto te upoko te ika nē. Nā e hara mai rā tau katoa ki ngā tiponeke. Ko tēnā ta kohi kohi ngā whare mo te katoa i ngā rā ki muri. Ana i kona ngā rangatira o te motu i roto i ngā tiponeke. Engari, i te wā e hara mai ko te rangatira ko tā Ralph Love. Ko ia te kaumātua i ki atu ki ngā iwi o te motu na haere koutou whakatūngi o koutou marae. Ana, ka haere rātou, ka whakatūngi wā rātou marae i tērā rohe, tērā rohe, tērā rohe. Ana, ko re rātou e oki mai ki roto i Ngāti Pōneke i aia nei tonu, kai tonu o rātou i runga wā rātou ake marae.
0: Kamutu e te rangatira, hea e tahi o ngā nukunga whakamua, ko kite koe, ētahi nuku whakamua tino nui, tino pai, ko taka mai ki te rōpū te kau, e korono nei tāua, i ngā tau i ākoe mahena i kona.
1: O, ki tukau titiro, nea, ko nā te kau, ko tēnei rōpū, i ko rātau te rōpū, i mahi ngia ngā mahi mō ngā whenua, ne. Nā, i taua wā, i te wā, i te haringa mai o tau i konei, nā ka whakariti ngia rātau ko te kau pai heniti o ngā penua i konei mo te tangata wenua. Engari kā rui ni te ki tēnā ko whānako tia te katoa. Engari ngā mea te wenua kei mātau i tēnei wā nā ko tētehi wāhi ko Athletic Park rā mōhi ana tātap. Nā kei konau e noho ana. Kei Athletic Park nā ko ngā whare konei mō ngā kaumātua. Katoa.
0: Ai. Kamutu, pēhea ana te here o te kau, te akoutura, te hunga, te kau. E here whakamua ana, e pēhea ana te tautoko a te kaonatanga i a koutou, e whakarongomaina a rātou ki a koutou, pēhea.
1: I te mea, ko ngā tau mai tau a wā taina mo mai ki tīne, ko ngā tangata e mai ana i roto i ngā te kau, ko rātau e kororana ki ngā kaona katoa, ki ngā kaunihera, arohe ngā kaunihera o pōneke nei, o Lower Hutt Rawa, ko Upper Hutt. Nā ko rātau e kororatu nei ki ngā kaunihera katoa ne. Ana ka haere ngā tahi ai, ngā te kau, e ngā kaunihera ne, painoi o te mai i te taha o rātau katoa. Me hoki i ngā mahi tia mātau mō te kāwana.
0: Korono mai o ētahi eto o mahi nei koe mō te, te rōpū whakamana i te tiriti. E mahi ena koe i roto i era āhuatanga mō tō rohoi. Korono mai mō era āhuatanga.
1: O au i tēnei wā katahi no mātau ka mutu ai tō mātau hi koe puta no i te motu. I tīmata mai mātau i konei i Pōneke, te upoko teika, nā ka haere atu ki Tāmaki Makaurau, ka haere atu ki Ahuriri, ka haere atu ki Ahitereiria, ki Poihākana, ana whiti atu ki Piripane, a hoki mai, ana ka haere ki te tauihu o te waka, wenei ngā mahi tia i a mātau i tēnei maruma.
0: ki
1: te kororo atu ki ngā iwi, ana i kororo ngā tahe mātou, e noho ngā tahe mātou, ki te kororo atu ki te kāwana, ana i te huarahi he hena mātou i te aere, ana ka tautoko te kāwana i a mātou.
0: Kamutu e te rangatira, ko ētahi iwi, e wakamahi ana i ngā roia Pākehā, hei whakahere i ētahi o rātou kaupapa.
1: Mm.
0: E pē ana koutou kona, ko koutou no e mai o koutou mai, a roia, ko e mai e rā awatanga.
1: O kotahi anō tō mātou roia i kona ki roto, ana, ko, wena hi hena mātou i te whakatika i wete hi o ngā kōrui rūni ngā tuhi tuhi ngā nā kahari atu ki aia. Engari, te nui ngā nā mātou e whakamai. Nā tiruahia ki ngā tangata ke rumohi o koe ki ngā tangata ke runga i tō mātou whakahaerenga ne.
0: Ai.
1: Nā ko ngā tata, nā mahi ai mō te puni kōkiri, nā ko kara
0: Puketapu,
1: nā i mahi ai i roto i te Māori Affairs, nā ko tā paora kāwana tianara.
0: Ai, he mini tō te hāhi.
1: Ai, mana i whakatika tēnā huataka, ana ko Neville Baker, ana ko i mahi ai i roto i te trust.
0: Ki kato koutu i ngā rangatira teitei, e mohi o whānui tiana, haunganu i Aotearoa nei, engari i tā wahi.
1: Tika, ana kāre te kāwana i kaha ki te ki a kāo, i te mega, i te mohi o katoa, ngā turi a ngā tangata nei, ne?
0: I te matata.
1: I ngā whakahaerengi i roto i te pāremata.
0: Ai, me ona ture, ngā ture hoke pāna ki te whenua, e re āwha. I tōku rohe, hei timata i ngā hui katoa, he hāhi.
1: Mm.
0: E karakia a mihinare, te hāhi rātana rānei. I ēnei rangi, e hihiana e tahi iwi, i te hoki, i te whakahaere, i te timata tango o rātu hui, me ngā karakia tawito o te ao kohatu a tātou te Māori. I pēhā ngā karakia i te wā i ākoe tupuakena i te kāinga. He karakia tūtura tāu te Māori, he karakia karaitiana rāni. Pēhā.
1: E karakia noi o anei. I te mea, i patu ki do ngia taranaki i tauiwi. I te wā o ngā pakanga anei. Ana, ko... Hari a katoa ngā tino rangatira te mahi i o tākau, te nuinga.
0: Mm,
1: ana ko ngaro haere katoa ngā karakia. Minga me tēnā moma. Engari i tēnei wā ko whakaoho ngia, ia rātau.
0: Te
1: haukarai.
0: Nā, ia tāu e koro nei mō ngā tūkinotanga te kāwana ki tēnā iwi, ki tēnā iwi.
1: Mm.
0: Ka hoki oku maumāra ki te wahanga i paka ngāie, tītoko waru, ki ngā hoia te kāwanatanga, a mea hoki te tīngua tua hoia i tērā wā ko Von Tempsky.
1: Ai, ai.
0: Engari, ka kainga eia i tērā takiwā te ngutu o te manu. I rongo koe i o kaumātou e kororona mo tērā pakanga?
1: Ai, tika. Engari, ko te mea kino o tēnā pakanga ki tāku titiro, i te wā ka taia i eia ki te paka. Butu ai ngā pakanga katoa ka hoki atua e ki te kāinga.
0: Ai.
1: Koe rā te tere reka ki tanga o tērā, ne.
0: Mā koe ki tu ki a koe te rangatira, i te tahi āhuatanga i ki teo i reira. Kamutu, e noho pauri tonu ana i roto i tōku hinengaro i nāne. O tira ko ngā tohu i whakatūria e te Pākehā i te ngutu o te manu. E tuku ārohana rātou ki ngā hoia Pākehā i mate, e pēnei te mea nei o rātou kē ngā tino rangatira ko Pākehā mā, ko te Māori, e tangata kore take noiho.
1: O koe nā te whakaaro o te katoa, ne?
0: Engari, ki heira wātu he paku mihi ki te māia o tātou mātua tūpuna i aua pakanga.
1: Mm.
0: Kamutu e wāko ki te tātou i nāini, ko e rāno ngā kaonatanga e hihiana i a tātou Māori, ngā tātou tama Māori, ki te kākau ngā kākau hoia, here ki ngā pakanga i whenua kē i tā wāhi ki te whawha i te tā o rātou. Kamutu, i konei kē rātou, e tū kino ana i o tātou tūpuna i Aotearoa nei. E ata pai ngō tērā?
1: Kore take noi ho ki au nei. Ka rea hui mōhio he ahai, ka wai ho ngia tātou i tēnei whenua ki tā ari ki te patu hui te hea tu tangata no wā hiki. Ni.
0: E haro ki tērā pakangana tātou te Māori. Wai ho tū mō? Wai ho tū mā pāke anu o rātou. Kamutu ka ki te tātou i ngā tangata, ngā Muslims, a rātou mā, he o eno ta rātou hihia ki a ngaro atu, i wike tukuna rātou te ere, i te mahi wa rātou mahi. Engari, ko te hohunu take a ke hoki o ene kōrero e te rangatire pāna ki te hinu, ne? Ko tērā te atu o te au i ene rangi e hoa ko te hinu.
1: Tika, tika.
0: Ai.
1: Kare tāia te pehe namba. Me te mōhi o ne, mena ki te whakaaro te iwi nei, a koa ka mate au, ka hari ngia au e te hiatu, ne, ka mate ka te katoa. Kare, kare, radu radu ki rātou mo tēnā, ne.
0: Kare. I muri i tēnā i mua e hia ke miriona i muri mai e tataliana. Nā, me hoki mai no tāu e ki e nei rangi, ki te tino tāune o Pōneke.
1: Right.
0: He maha ngā whare nui ngā huarahi rereke ko whakaritea me ngā whare oki pera ia te papa, te whare miere, e rātu āhuatanga. Pena e ora tunu no o tātou mātua. Hea ki a koe o rātou whakaaro pena rātou ka kite i e rā āhuatanga.
1: Ka ohorere anō rātou. I timata i rātou i te mea. Ka tahia nō ko mutu mātou ne ki te haere nā te mutunga o tēnei marama ka haere mātou ka tiaki ai mātou mo te kāona ki te whakahoki mai tō mātou whakakotahitanga o ngā mea katoa e hihe na mātou ki te mahi. Ana, ka whakatūngia i mātou te huarahi mo tātou engari. I runga i tēnā whakāra ko te wetehi o ngā whare tuana i runga ngā whenua o kui korama i te wā i haina ngia rātou te katoa ngā whakaharenga ka utu mai rātou i amata o ngā whenua.
0: O ka pai tērā?
1: Koe nā te hiu mā kōru do kōru i amata i te niwa. Me hoki ana i kōrero mātou ki a rātou mō te whakatū whare mō te iwi, te hau ora, ne, te taha mo te Pākihi. Wena tū mo e koro ana mātou ki te kāwana i tēnei wā tonu mo tērā.
0: Kamutu, aha kua kōwai te kāwanatanga e mau i te korowai whakahere o tō tātou whenua. Kia koe e pērāno te orite ngā whakaaro. O tēnā rōpu a tēnā ri e korona mō nāhi nara a reipa. Āme o tātou whanaunga hoki i roto i te Pāti Māori. Kia koe e rata mai te tahi o au o rōpu muātu i e tahi atu. Pēhā kia koe, korero mai.
1: O ki au ni mēnā ko haina ngē te kāona ngā kawenata e hiena mātau i te whakaoti, i te whakamai. Pai noe ho i te mea ko haina ngē, ne ko...
0: Kāre o te waka lereke.
1: Kāre rata ki te ki kāo.
0: E te rangatira ko... O timata rā te mihini nei te kemo mai kia o tira he tohu tērā ko pou te wā kōrero i wāinga i a tāu.
1: O pai te kōrero atu i a koe te rangatira ni te mea. Ko pā ho mea tēnei reo ki roto i te motu ka tino pai tērā.
0: Ka pai rā i te kōrero atu ki tērā kaumāta. E rongo atu nā hāngu anō te mahana tōnā reo, engari he tangata humāri. He tangata kaha hoki ki te kawe i ngā hiahia o tōna iwi, a tōna rohe, a ēnā āhuatanga katoa. Ahakoa e kaumātua, e koe tonu ana, tōna hinengaro, tōna ārero. Tēnei hoki te mihetu kia Sam i tēnei pō i whakawātea ke iaia ki te kōrero meira kia tātou katoa. O kīngi iha ka tēnei e mihetu na kia koutu katoa, tēnā koutou, ki ora mainunua a tātou katoa.
2: Nā no reire te motu, mā wātea. Mā te reo, hei whakamātua.

0: te wairua whakatātai ka rangona ka kite ai runga i te hōtaka whakahirahira rawā tū nei, opuku hohe.
1: Wairua! Wairua! Wairua!
2: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua, te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: O meka meka me!
4: O meka meka!
3: Wai ora, te papa o puke tarau!
1: Wai te hau, wai te hau e ora!
0: Kia mingo kata te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Te reo Māori rā nei, rauhiriwa rā nei. Ai, kai te tika koe pānia, rauhiriwa tēnā koe. Ka wai ata te tangata nei, anō ne he wahine koro koro tui. O tēne hopa, he mihi ana kia koe. Wai kato tani wharau, he piko. Kao, no GI care. Tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy, Jeremy Dante McLeod.
5: Kia ora boys.
0: Ngā pū o ngā tūmanako ai, te mataku hoki, ngā tūmanako ki te pū, Teiria Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākahu o tō tamaiti kai te pai. Kei kone ike, tiro ia, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hāre ake nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kei ua chitātou ki ngā mahi. Tuatahi e huamā ko ngā mahi, fi.
4: Ai.
0: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, kia ri te mai pānia. Karawhiua.
2: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamarikiriki korakorako a hine takuru a koe te pete ka napanapa o te pipiritanga o poitu,
5: kei rawa
2: o
5: pipiri e halawa ia. Kei rawa koe pū.
0: Alua pai nei. Tātiri.
5: Anei te tauira.
2: Yeah.
5: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki ko ora koraka i hine takuru a koi a te whitu, kā nabana po te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i a piripi.
0: Tahirau pai hene.
5: Iki atu.
0: Tuatai kuro ngā ui te tahi tangata e pērāna. O tene.
1: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki ko ora koraka a hine takuru a koi a te whitu, kā nabana po te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i a piripi.
0: I rungo au te tā ngāpu e hakaputa mai ana. Hakaputa.
6: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakorako ahine takirua koe te petu kanapana pa o te pipiri tango pae tū tango pipiri. E hara rawa i a pere pai!
1: E hara,
0: Mauke te
5: mui. Mainga, hara mai te pai.
6: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakorako ahine takirua koe te petu kanapana pa o pipiri tango pa tū tango piripi. Pipiri, e hara rawa i a piripi.
0: Kai te pai, tōna pai nei, tōna pai.
5: Mainga, mainga.
0: Pere, te tangata whakamutunga.
2: Pere.
0: Karawhiua e pere.
7: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamarikiriki korakorako a hine takurua koe a te whetu kāna panapa o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawa i a piripe, Taila.
0: Ko te mea rau e katoa, pere. Ko te āhua o tō mata i a koe mahiana. Kamauke te koe. Wanau huama ko te kemu e hārea ki nei. Hea ha, te aha. Kai te pohio ke rātou, hea ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
5: Karawhiua e hoa ma.
0: Anei.
5: Kia kaha.
0: Anei, kia kaha kōrua tahi.
2: Ngā ngutu.
0: Ai, ārata te tiro ki ngā ngutu.
2: Ngā ngutu Māori.
0: Karawhiua.
1: Au mihi. Au mihi.
2: Au.
1: Au mihi.
2: Au mihi.
1: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
2: Pai kōrero.
1: Whakarite rite.
2: Whakarite rite.
1: Marae.
2: Marae.
1: Pai pai.
2: Mama.
5: Tata.
1: Pai pai.
2: Pai pai.
1: Mai oha. Mai oha.
2: Mahi.
1: Mai.
2: Mai.
1: Oha.
2: Oha. Mai oha.
1: Kapa. Whakatau.
2: Whakatau.
1: Whakatau.
2: Whakatau.
1: Mō teha teha.
2: Mō.
1: Mō.
2: Mō.
1: Mō teha teha.
2: Teha.
1: Māra. Māra.
2: Māra.
0: Tēnā kōrua kua. Whakamuchi te wāhuna. Whakamuchi. Tēnā koe. Māu tēnei teiria.
2: Whakamātauri o ngutu i nā nei teiria.
0: Kabai.
1: Wepua.
4: Kapa haka.
7: Kapa haka.
4: Peinaki tanga.
7: Peata waitai.
4: Pei.
7: Pei.
4: Naki.
7: Rangi. Pirangi.
4: Peinaki tanga.
7: Peinaki. Peinaki tanga. Peinaki tanga.
4: Te.
7: Te.
4: Pane kire. Pane.
7: Matasene.
4: Pane.
7: Pare.
4: Pane.
7: Pare kura.
4: Pane.
7: Te pare kura.
4: Pane.
7: Mehi. Te pane. Mehi. Pane. Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
4: Pane kire.
7: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose.
4: The mongoose. Māori.
7: Māori.
4: Mati mati.
7: Miti miti.
4: Mati. Mati mati.
7: Mati mati. Oh, mati mati.
4: Pa.
7: Pa.
4: Kana kana. Pa kana kana.
7: Karanga.
4: Pa.
7: Pa.
1: Tēnā kōrua, kōrua, matu te wā, tēnā kōrua. E mihi ana, Kristen o tēne. Hara mai. Anei.
5: Hātiki.
2: E kaha kōrua. Hātiki me. E mana o te tokerau kei runga ia kōrua.
1: Kanawhiwa.
6: Taku.
1: Taku.
6: Taku taku.
1: Taku taku.
6: Hohi pera.
1: Hohi pera.
6: Mate kai.
1: Mate kai.
6: Wai Māori.
1: Wai Māori.
6: Wai Manuka.
1: Wai Manuka.
5: Tākuta.
1: Tākuta.
6: Hau ora. Hau.
1: Hau.
6: Hau. Hau ora.
1: Hau ora.
6: Hua.
1: Hua.
6: Hua whenua.
1: Hua whenua.
6: Wai ariki. Wai.
1: Wai. Wai. Wai. Wai ariki.
6: Wai rere.
1: Wai. Wai rere.
6: Nehi.
1: Re. Nehi.
4: Nehi.
6: Hia kai.
1: Ta.
6: Hia kai.
1: Hia ka. Hia kai.
6: Hia kai. Hua.
1: Mamutu. O tere. O tere. I te rongo koe? Oh, to. Hei oki. Kare koe I paku rongo ne. Anei.
2: Ai, he rau. Tikina mai kāri, tikina mai kāri.
7: Anei.
1: Ka pai.
2: Ka pai tēnā.
1: Tai hoa, tai hoa, tai hoa.
2: Rau e tēnā.
1: Mana. Mana.
6: Pane.
1: Ma, ma, ma. Mana.
6: Pata.
1: Mana.
7: Pata.
6: Mana.
7: Pata.
1: Karu. Karu.
6: Karu.
1: Here.
6: Here.
1: Koito.
7: Mena I kupu e te rawa.
6: Tautoro.
1: Koito. Koito.
2: Oh, kia tere.
6: Hare tonu.
1: Hui hui.
6: Hui hui.
1: Riringi. Riringi.
6: Ririki.
1: Ringi. Riringi. Ng. Ng.
6: Riki riki.
1: Papa ma. Pa pa ma.
6: Papa.
1: Ma.
6: Papa. Pa.
1: Papa. Papa. Ma.
6: Papao.
7: Papao.
1: Puku kata. Puku.
6: Pukana.
1: Puku.
6: Putu.
1: Puku.
8: Oh, where? Hika mako he ngara tēnā kōrua. Kai te pai, kai te pai, oh mai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nareirei ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kārei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Huano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou, ko wai te toa, kia ki te hoki koutou I ngā mahi tau, tohe tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wāhanga tuatahi, I kite a tētahi toa tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
5: E te pai, kā reta e te toi.
8: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te runga he whakatātai te mahi e hāre ake nei. Ai ko ngā mahi tau tohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero I tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha, whakahe, anei te taha, whakai. Kai a koutou te wā.
2: Patu a te kaupapa boi.
5: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoche nei e ngā rākau e te Pākehā. E ora nei o tātou, tino no tātou, whakaaro me o tātou Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahia te rākau a te Pākehā, hei ora no motu o tinana. Nā, tirohia te aho o tātou, whare, ko ai te pōrangi kai te pirangi noho, whare raupo i te wā o te makariri, te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e maha nei tō tinana.
7: Kōrero.
5: Ko ngā whare pako a te Pākehā, he painoake i ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, kārau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kā reko e mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kā reko e mate ki te mahi hapi, ki te mahi hāngi, engari, naruiti, naruiti, nera, rau ātu, tori takau hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
7: Kia ora rau ātu, tina pe tātere.
2: Kato he au, kato he au, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
5: Tēnā koe.
2: Ko tohua ko koe hei tangata mō te mātāwai. Ai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mō te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. No reira,
5: kaore
2: te rā e whai, kaore te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o maru tētehi rākau pēnei.
5: Ka ora,
2: tātou i tēnā kaore. He rākau i tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou. Tai atu pēr ki te iwa karaka.
7: Ki te iwa karaka.
2: Ka ora au, tai noa ki te iwa.
5: Ki te whiti,
2: i te iwa karaka, tai noa ki te whiti karaka i te ata. Ka haurera wā atu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira, ā, te whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
7: E mihi ana.
5: Karawhiu e hika.
4: Oh, we. Ana, mō ēnā hekiriti mō te kotai hekiriti. Ne?
2: Ah, kia ana. Oh, ai, pā te kautāra, ne?
4: Pā te kautāra, teitu. Ai, engari, mō meri mā hei tika hekiriti ana ko, ki ai te whare whakare ki tikina ko, hiki ngā mai tai, ana.
7: Hiki nā!
5: E kiti anei ngā rua.
4: Anā, koe a te oranga. Ki roto e nā rākai. A te Pākehā.
2: Kia ora. Pātua.
1: Hoi nā, no tēnā rā tātou katoa. Tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kawe i aku kōrero. Hoi nā, no ke te whakahe au i o kōrero katoa. Pena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te Whakaaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei whare tu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako.
4: Ora, koira
1: te kaha, koira te mea e whakakaha, e manai i ēnei mahi a te Pākehā. Tangohia ēnei, tangohia ēnei rauimi katoa, kei konei tonu au. Te Toto Māori, te Wairua Māori e tu ana.
5: Kei pēhea te oranga, pēhea te oranga.
7: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te haina mana rāua rāua. E te iwi. E te iwi, kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. A rāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Anā, ko te pūmanoa tautono tērā ea, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai kia mātai he aha ngā pānga o te tinana, e hika mā. Titiro kia kautou anō. Hoi anō. E hika mā, kei roto tātou i tēnei ai, tai whanga nō te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kei roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga atu tinana anō hoki. Kia ora rā. Aia.

0: Du her, det har jo det jo, giv det dig ni. Mig på gærtur, giv fit i dig her. Det er jo i dit dig ni, og det er til over.
1: Kero ko koutou i te wairua uru hau i roto i tō tātou reo rangatira rammai ki te hōtaka nei o puku hohe. Ka tāia e te wahine nei te kōrero me te kupa i te wā kotahi ae he toa kupa. Ko te kāpene o te tima tuatahi o Pānia Papa. Ko te ingoa kā rangaranga o te tangata nei ko te nono pango engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Hei aha te maki tānara ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei ko te hāngi ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Puku Hohe, he whakarato pūkenga ki te ao.
2: Karapiwa!
1: Ko te hehea matua te tangata nei kia toa ia i te pō nei kia wāte ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, ki ari te mai. Tua! Karawhiua, karawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
3: Kei
1: te pai, kei te urua. Ka mutu he mahi nui kei te hāre.
4: Ae.
1: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mohio tātou. Kōwai, kōwai, kā mutu e tahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake. Mā koutou tēnei. Mō wai te kōrero nei. Ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
4: Ko wai?
1: Ko Sly.
4: Sly, ko wai te mea
1: tētahi ingoa
4: Sly o rātou.
1: Whakaaro hea.
4: Sly.
3: Tētahi
4: ingoa tūturu. Mōwe hari a pāne āko e pērā tōna āhua.
5: Ko Ben John kētira. Ko Ben John, ai marika.
1: Ka wai, karawhika te pātai.
4: Hai ana mātou, ko Ben John.
1: Ben John, Ben John. Kei te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
3: Hapa, kāro hapa.
4: Ka Sly.
3: Ko wai o mātu
1: au. Nā reira. Ka pai, ka pai. I tēnei wā. Mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te tekarā nei tēnei kōrero. Ko kū rāua ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāua ko kupa, aku mōkai kereru.
4: He pērā ngā tangia e rā.
1: Tika, te karāne.
3: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
6: Mōkai,
3: pupuru nana pauaka makari, kai māna. No reira, ka peke ki a...
6: Cuds.
3: Cuds.
1: Ko Cuds. Ko Cuds? Karena?
6: Ai.
1: Kai te tika.
6: Ora, ora papa ia bang.
3: Ia ora.
1: Tēnei mea te koi. Nā reira.
4: Kai a koe tonu e nā kararia.
1: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā kātou. Ko te karare he tonu.
6: Karare.
1: Nā reira, mō wai te kōrero nei. Me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
6: Kāne koriko bēja.
1: Kāro hea, koro koro tūi. Āhua orite ki te tūi.
4: Ko Kaihana pēa.
6: Kaihana pēa. Pēshā, slai, tūi.
3: Engari.
1: Tiko hea te āhua te tūnana. Karawhiua.
4: Tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
1: Koia Kaia koutou.
4: Kaia!
1: Mautu wehi. Nā reira mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kia au. Ko Puku. Hohe, e hāngai tēnei ki a Manaia. Ko te tino kupu Māori ki au, ko Puku Hohe. Tika, te karānei. Ngā rohi,
6: te teka. Ei te teka.
3: Teka.
1: Ei te teka.
6: Kopona nekātahi ane e kākoi tēnā.
1: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rau atu.
6: Puku Hohe.
1: Puku Hohe.
7: Ai, no koe kā rohoi tērā kupu.
4: Ai, maumahara, e hia tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānautanga mai.
3: Puku Hohe, mama.
1: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nāenei, ko te wāhanga tuarua, ko te rota-rota. Nā reira, he mahi pai tēne kia ki tēnei tātou, ka ia wai ngā pū ke ngā kukāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
4: O, ka uaua ki aia.
3: Me tū ki whea?
1: Ki te papa.
3: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
6: Kei a koe.
3: E, whakātuhi ana ki
1: a? Ki ohua.
3: Ki taku tīma, ka bai. Korite?
1: Tarawhia.
6: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu. Kupu tua tahi. Te.
4: Tua.
6: Kupu tua rua.
3: Te.
6: Kohi kohi.
4: te tunu kai, te tunu heki.
2: Te raurau iti.
4: Ai, te raurau iti a haere.
5: Te pura.
4: Te raurau, nāu te raurau.
6: Te rau
4: te tapahi i te miti.
6: Te rau whiri. Taura whiri.
4: Ai, tata tonu tēnā. Te kete, ai, te kete.
6: Te kete.
5: Te moni rānei. Ruku, ruku.
4: Te kete tuatea, te kete aro nui.
6: Tui, tui,
2: Te kōtui.
8: Aroha mai, ko pāu te wā.
4: I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai.
5: Kā aroha.
4: Leon, i tino fio. Oh.
8: Tīmata.
5: He waiata. E whāngā kupu.
6: Whanga kupu.
5: Kei te rere ana ngutu, Tiare.
6: Tui tui anga.
5: Hau.
9: Hau.
5: Hau. Taka i ture
2: hau,
5: tēnā.
2: Hau,
6: hau. Piko.
5: Kuputura.
6: Ki hau, hau, piko.
2: Mai mārire. Tuku arā nei.
6: Kau e patu tamariki.
9: E pāto hau.
2: Patu.
4: E pāto hau.
2: Tika hau.
4: Eno ho. Tangatake atu. Kia ora, kia ora.
9: Bye.
4: Karawhio, Ben John. Te kete. Kia tere te moni rā nei.
5: Tore kubu. Kupu tuatahi, ngā.
4: Pē, ngā i tērā.
5: Kei aharātou, kei te pai Harrison.
4: Te hua, te hāngau, te ngā.
5: He aha tēne, he kapa.
4: Ngāri, ngāri, ngā.
5: Ai, kapa haka, kapa ai. Ngā tūmanako. Tūrua.
4: Ai, ngā tūmanako.
5: Rangi.
4: Ngā rangi ātea.
5: Ngā tirangi
6: wewehi.
4: Kia ora. Ngā tirangi wewehi. Ka pai, manaia nāku, karawhiua. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
9: Waiata.
4: Ngā. Kupu tuatahi.
8: Kamahi o ngutu.
4: Ngā. Tuarua.
6: Punga wiriwiri.
4: Whanga ku.
9: Ku.
4: Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
6: Ngā mea poto.
4: Ngā pepe. Ngā pepe ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu. Ngā tamariki o te kohu.
5: Ngā
4: tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Te ahua nei, kua mohio kei tātou a nei, ku ngā tohunga o te ao urota, kā mau kei te wei. Tātai ko te kiku ua ua ko tērai. Engari ko te manui e huama, ke kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa, he tau tohe tohe te mahi. Nā reira, i tonu mai.
2: Tau tohe tohe. Ngā rara whāne. Ke rā.

0: E wā mā ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātua ake, kareka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakaae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e wā mā, Leon Karawhiua.
1: He kui mā e koro mā koutou i te kāinga e whakarongo mai ana, koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka, tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaera wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mo tēnei kaupapa mo te matatini, me tō tātou mōhio tonu, arā kē ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te aukapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mo tēnei mea mo te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau, ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki a mātau kōrero, hei aha ā rātau.
2: Tēnā koe te tamarorokau i o kōrero a tāhua. E kui mā, e koro mā i te kāinga, ka kaumātua ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau awaho, kare e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō... wīra, tūru wīra, i tō tokotoko. Ka reka ake te kai i ngā kai penupenu, nā te mea kua makere mai o koutou niho. Oh, e reka ake aroha tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakātu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
1: Karawhiua manaia.
3: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou, te rōpū nei. Kia kaumātua ake, kareka ake, kā tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei, eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā nō ki au, kia pērā hoki, taku tāne, kia kaumātua hāre, kia reka rau atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, Hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo. Kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Kia au nei, tika rau atu me kaumātu ake. Ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire e wama, tatari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
2: Ko te dei mea ka iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
4: Hei ngā maunga whakahi ngā awa. O te moti, tēnā koutou. Ka kaumātua ake, ka reka ake. Kātahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina atio i te hākinakina. Hei ātā whakatakoto i hāu i whakahē ana i tēnā i kaupapa. Nā, te kaumātua te tangata, e kore e i oti te roanga ake o tētahi kemui futupōro.
2: Ai, tika.
4: Ai, te tika tēnā, ne?
1: Kevin Mealamu.
4: E, e hā te Mateo Kevin Mealamu.
1: He kaumātua tēnā.
4: E harai e te kaumātua. Āna, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate e ki te wareware ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamaui i āna tarau, te prāhi o nani ho, koina te take, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
2: Tāloia. Koi tonu te kiri.
1: O ngā pepe nei o te pēra.
4: Nekā o te tarata, kei roto i te taihui. E ora tātou.
1: Karawhiu atu hina.
5: Tēnā koe. E te iwi. Kawa koutou e whakarongo atu ki ene ihuhupe e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātue ki te kāinga.
1: Ihuhupe.
5: E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio, e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhi arane o tarau.
1: Ai.
5: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e mano a titi tonu ane i ngā mahi hākinakina. Ka whakaroa hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua, mahi rangatira ane i tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātu i rungi te mōhio, ka kaumātu ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā koutou, utira tēnā tātou.
2: Tā pai. Ai. Ka manoa roa mena he mihi.
6: Kia ora tātou.
1: Kia ore tama. Kia ore tama.
6: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te... Ka mutu e hoa ma, he pai ake he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, a hea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
0: Ka aroha ki o kaumātua.
6: Ka mātua pia ikona, tēnā tātou.
5: Ka kaumātua pia ikona.
2: Ka kaumātua pia ikona. Ko oti I ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi I runga I te whakaaro, atu I te tihi me te waina, e pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu I ērā mea erua, kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa e hia hia ana ki a rangatahi tonu, ā, he monoa.
4: Āna.
1: Tukuna.
0: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. Un pānia te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia kia kaumātua tana tāne. E rongo ai ia I te reka. E kore ia e rongo I te reka ki te kore ia, e, ki te kore te korauara e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kui mā, waia mai. Ko tahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
2: Ware ware I ākoe te nama.
0: Kā tika hoki me mihi kia koutou e ngā kai kōrero, engari kia koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha kia koutou, hueno. He mihi nui tēnei kia koutou e, kai, e ngā kai mā takitaki, engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou I ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake I ngā whakataira.
6: Aroha mai a kukui. Aroha mai.
0: Aroha
6: mai. Aroha mai.
0: Hoki mai anō e huama ki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. Inane ko tai te wā kia whakamohi atu kia koutou. Ko ai te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi o koutou? Kei te mohi o koutou? Kao, kao. Bueno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana kia koutou.
2: Kia
0: ora, kia ora. Kia ora, te rawe o ngā kōrero o Keihana.
2: Kia ora, kia ora.
4: Kāre ana kau mātu e whakai hei roa.
6: Aroha mai ako, kei te whakaaro pērā o kia.
4: Kā rungo I e te reka te wākau ki te kāinga.
0: Ka haukere. Bueno, e kemu te mahi tēnei wā, ko te ingoa o tēnei kemu. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha ra wātu te pātai, ne?
7: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Tā pai, anei te whakautu. Ko waiho pai, haha te pātai.
7: Waiho pai.
0: Whakaaro hia tetahi kōrero
7: waiho pai.
0: Pātai, auaha katoa.
4: Waiho pai.
0: Ko waiho pai.
4: Waiho pai.
0: Maroke. Tangohia he māka. Tōru. Kia ka, kia tere.
2: Me
0: aha. Me kore take.
2: Me kore take.
0: Mā. Me hoki pā ki te kura.
2: Ana
4: te mea kare kōtou I te kaumātua.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
6: Waiho pai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Ha, hua tu e te mea māori ki a rātai.
0: Tēnehi.
2: Tika.
0: Tika. Ha? Ka moe te tākuta I te aha. I tēnehi. I tēnehi. Pai te ra? Pai te ra? E kāri ki a mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
2: Ki
0: tēnei taha? Ai, hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
1: He aha te tākaro?
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
2: Tēnehi.
1: He pai ki a e te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, anei, kia koutou, kia koutou te wai nā nei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
4: Te taimaha e tāe.
0: 380 kilo karamu.
2: Ai.
0: Ai, hea mai tētahi kōrero pātai, auaha rawātu nei.
1: Kiro karamu. Te taumaho te tau o.
8: Ia, te taumaho.
4: Ha, te taumaho i rarua i ati are.
1: Me tomo maka pep. Te hao mene kai rupo. Hika ma. Pira te mai whakomitunga.
4: Kao.
7: Ai, te pai tēnā.
8: Ai, ai, ai.
1: Hei, raro koutou.
8: Tākina.
1: Putu ana.
6: Putu, putu, putu ake.
1: Bueno, he kino rongo atu. Kore take ke te rao ngā whakautu.
8: Hoi, hoi, te nehi.
1: Anei te mea tika, te pātai tika. E hea, kiro kramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui a tara.
6: Te whanganui a tara.
7: Ai kia, tērā,
6: kupu.
4: Te whanganui.
7: Te whangai kia nui tō tara.
6: Te whanganui, te whangaroa a tara.
1: Ka pai?
6: Ka waihu ki a koe. Ka rau hi hei ki te hauenga, whakahutu kata.
1: Ka tere, whanganui a tara.
4: Ai mātua ake, ka paru ake.
1: Hā te pātai toru, rua, tahi mana.
6: Hei reira, rua
1: te tahi. Mana ia.
6: Mana ia.
1: Whanganui a tara, kei a koe te wā. Kei te mōnau, he toki koe ki ene mai.
6: Ai.
1: Tukura.
3: Kei hea. Te whare pāre mata.
1: Ai.
4: Oh.
1: Aua pai tērā. Aua pai tērā. Wow. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea.
7: Oh.
1: Nei ko mōhio tātou i nāne.
6: Ka, kei te he tēnā. I whānau ke mai ia i te hohi pēra.
1: E, hoi, hoi.
7: I te wā, e ka, te tāpeta i
8: te nehi. I te nehi.
1: Ngā pae, wā, mā.
6: O Timoti.
7: O Timoti te tā.
1: I nāne ko te whakatāetai i nāne, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. Aka i te mōhio katoa rātou, hea ngā whakarite ngā e hua mā. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro, ko wai te manuhiri ka amutu. Hea ha hoki, te āhuatanga. Kei runga ia rātou, hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pēra hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
6: Me whakarite au.
1: Ka pai.
6: I taku.
1: Mana, ko wei te tuatai, ka rawhiua.
6: Whakarite au ia. Kai.
1: Tūkwe ki
6: hiru kai. Konei. He nui huka kore.
1: Karena. Karena.
6: Tēnā koe.
7: Matai
1: au.
6: Tēnā, kei te pai koe. E hara au te tākuta, e hara hoki au te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe, Les Miserables.
7: Oh, God.
1: Ka pai, karena. Pātoto, pātoto.
6: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
9: Ko tēnā.
6: Tēnā koe tātere.
7: Kia ora.
6: Panatahia moe, panatahia moe ngā
7: hapa. Tāua rawa mō tātere.
6: He tangata, ko kre tētahi o ngā tauwhena. Ko hia moe tō ingoa.
1: Kai te tika?
6: Kai te tika? He tangata hia moe.
7: Ai.
1: Kā pai, kai te tika eno homanai, haere tonu.
6: He wahine. He wahine, he wahine, he wahine koe.
8: He manaia koe.
6: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe te tū.
7: Ko pau te wā.
1: Ko mutu, ko pau te wā. E no,
6: tū wai koe.
3: Ko hopu au i te oi.
6: Ko hopu koe i te oi.
3: Te onepū.
7: Ko
6: tapoko tōra mai.
7: Ko
6: tapoko koe i te oi.
7: Te oi.
1: He ua mōna mātua. Engari, pānia.
7: Kia pai.
1: Ki rota i te whare, te pāti kai te hāre, o rua tahi, kara whiua. Ben John, ko koe te tuatahi.
8: Aroha mai, ko kau mātua.
1: Kia tere, Ben John, whato.
7: Koe tēnā. Ko hum au ko koe te tangata tango kātahu. He taku pāti tikina tō pūrere, tamā. He kai tango kākahu. Kai tango kākahu.
1: Kai tango kākahu.
7: Taku pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
1: E hae te uri o rāhi.
7: No, ngāti kou.
1: Kei hana, kei hana, kei hana.
7: He hoiho.
1: Kei hana pānia.
7: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, kuhu, tēnā koe. Nau mai ki te pāti, arā te kaitanga pākahu.
6: Aramai ki te pāti.
7: Kuhu mai, kuhu mai. Kuhu mai e te tangata mataku.
8: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
7: Kuhu mai e te...
6: Jake Heke.
8: Kei te rongo koe.
7: Kuhu mai e te tangata mataku.
2: kuhu mai.
0: Kia tere, e, rima, e, whā,
2: e te hoiho,
0: toru,
2: e te hoiho,
0: rua,
2: e te
0: tahi,
4: e mama
2: kai e ke hoiho.
0: Haha?
2: Kai e ke hoiho.
0: Ka pai, mea whakamu.
4: E whakwe mama.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pai te mā kia koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. E John. E noho.
4: E hua.
2: He tūra.
4: Kēhua.
0: He
4: tangata e he kēhua koe.
0: Anō nei he kēhua.
4: Anō nei he kēhua koe.
0: Pakipaki mai e wama.
4: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmeki rā te toa whakai huaka tēnā koutou. E tēnei tēnā.
4: Tēnā koutou.
2: Kia ora. Kia
0: ora. Nā reira, Leon, ko te pātanui ka hakoutou me te karahipi whakamatika? Me te karahipi?
1: E tiku nāna e mātau, te karahipi, me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
4: whenua. Maraka,
1: maraka. Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hua mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me ki rā ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e hoa.

0: Video Motuhake o Te Lohe. Video Irirangi o Te Atiawa Toa.
1: He Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu I tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hini kura e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehika mā, ke mā rikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai pua ki aki ngā kupu kōrero no te pō tūau ki mai anō ke tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, ke tātou katoa.
2: Kia ora mai nā tātou katoa. E mihi ana ki a koutou katoa, na mai here mai ki tēnei wahanga I runga I a wātea, ko tēnei te wahanga tuarua mo te kapohanga o ngā āhuatanga kōrero mo te ao o Waihoro e shortened. I whakawhiti kōrero ā māua mo tēnei kaupapa, ko tēnei te wahanga tuarua mo Waihoro e shortened. Hena, wakarongo mai.
3: Mahara kia nau, I whai wāhi ki tōku, whakapiki. Hei, me pēnei pētaku kōrero, ka heke mai au I matawaia, ki roto o Tīpene. E hare mai rau ko hau te tahi o ngā tauira koi o Matawaia.
2: Ae.
3: Ne?
2: Ae.
3: Nā te koi hoki ka whiwhi i te
2: karahipi.
3: Pai mai ki Tīpene tā hikoe ka tuki atu ki we tahi Māori kei hea no atu kei te mātauranga. Ko tahi anō mea e hiki a kei iau ke ahua pāt, ke ahua riro ko rātou te kai whai iau ko te reo nei. I ngā tau kato maharākanau iau I ngā wiki, I tēnei wiki tata nei I te huri au I te tai rāwhiti I te huri au I te motu engari ka tai atau ki te tai rāwhiti ki o mai o iau e traiwa pāhure nei o mai o ka maharākau ki takuhua ki a Max Butler I ngā tau kato ai Tīpene māua koi rāta māua mahi he whakataetai tēnei tau ko riro iau te
2: tohu nui
3: te o Māori Tau o muri mai go riro I tai I a Max. Ka pērā tā māu a haere a mutunua te kura. Ai, ko koe nā te mea I te mutunga pē tai au te ki po te taha ki te reo. Toru toru nei I eke ki runga I a. O ngā tau e hana tērā I te kōrero a hāke engari hoi rātu te mea I mau kaha ki au no reira ka piki aurunga I te tuaro tērā hoi hoka nā tērā pea au I mā māke I aku whāinga o te reo Pākeha I te school si tata koreau e pahure I te reo Pākeha nā wai no te tau tuarua I te pairewa tuono
2: ai
3: Ka taka te kapa ki au. Iau e whakaro Māori nei na tuhi au aku kōrero Pākeha ki a mau iau te ia o aku whakaro Māori ka anu no te rau e o taku reo Pākeha.
2: Ai.
3: Nā tērā tauira mutura wākeu I te tau tua fitu ko riro iau a riro anu hoki iau te tohu o te reo Pākeha I Tīpene. I taku tau mutuka. Engari mena au I mohi o ki tērā mātauranga I mua ke a tēnā pia ko māmā ke atu te kūrara. Ko koreke we puataku tau e we tahi atu. E rā mea e ki ingi te maharāke nei tēnei rā.
2: E Waihoroi.
3: Nai.
2: Hoi hia tō tātou waka ki te whare wānanga I Otago.
3: Nai.
2: I tino nahe koe ka taiki I reira, e hanga kaupapa I whai koe I reira. Kōrero mai.
3: Hoi ano. Me pēnei te kōrero ka taiki taku tau mutunga I Tīpene I reira ka tau te tahi āwanga wanga nui ki runga iau na te mea ko koreu e mōhio e ahua nau ki hea I mana kuau ki te hare ki te whai taku tuakana ki te ope tau a o tūmatau engane I reira hoki taku tuakana me taku whakaro koe tērā te ara mōku me taku whakaro hara noi hoko tērā ara engari whāi a te ara o te āpiha ka haere au ka tata te paunga o te tau ka haere au te whakamātautau patiro ya we David ka kite ki no rawa ta kukume
2: oh
3: ka me mai ka o a te na be pa la yo ku wai wai ha na te ngari ko ta kukume te me i hinga ia tanga ta pera ho ki ia ye ra ta tanga ta kukume ka kore au eke nā ka ha ka hoki tau ki te ka mea mai te mā te tumua ki ā ko te hakoe ā ka rongo ka mahara ke we hua wokui haere ki o tāko ki te kura a whakapaka di chinana Fisage School ka mahara wā koe tēnā te mahi māka me haere u he kura mā hi tāu me te hake haere u ki te mahi te tahi mahi e tākaro kei roto tēnā pia e kore au e mahi nui nā te mai e rāra pakari te tina nai ahua pai ki te hutu paoro
2: te o mauma ena mea kato
3: te o mauma kato e kore mau i teha maharau me heke au ki o tāko ka heke i reira nā ko te tahi o te hunga i tautoko mai au ko te poari o te tahi o te aupauri nā te ke koe ki ngā wāhi pera tere tonu tō mahara ki o tātai honunga
2: tautaua
3: nā hota rātou haki ei kawa i au i aku tautau kā heke atau ki te kurara hika takutai ngā tu ki te wāhira ka ako au e kino ke atu ngā mahi kurau konei ngā mahi kurau chīpene i te ahai ko te tahi o ngā wāhi poe au e haere tonau e tākaro te mahi ka tai atu ka kite he pūtai au he pāngarau he ahake ake anō rānei te ako ke ngā ki ngā whatinga o te tinana ki ngā āhuatanga he ahai pēnei ai te kori he aha ka pēhe ai ina kūti e koe tēnei wāhi o te tinana ka ahake ako e rā mumu āhuatanga katoa me te ahake ka hore he mahita reira he moene te kōrero Māori ki te taki mainga mea rā kia anō nei kia he aoke anō tēnei ka mātau tau nā waira ka putai tēra
2: e
3: wāhi hari kua noi ho te whare wānanga i aku tau tuatai
2: e Māori koe e te hetu ngā Māori i huatata koe i te wā i here koe ki te whare wānanga na
3: I awi o tākou ko te koroke nei ko Trevor Patrick he kai break in te tīma kiwi tēra ko ia te mei whai ātu e mātu ko te tahi o ngā heamana o te rūnanga o te tahi o ngā kaiwhakahaere matu o ngā ngahere o tūwhare toa i enei rā ko George Asher te tahi he tākuta wetahi oki he tākuta he nare Broughton taku maharā ki ngā ingoa ngā tāngata nei me te rā piri sia wera momo tāngata I reira katoa ko mātau e rā o te rā rea engari ko te tahi o ngā mea mīharo hoki ākua tēnu e nā ingoa toru noi ho mātau ka haere koe inga triti o te puchi te rā koe te tirohia mai anō nei tau hou taka mai terangi ka mīharo katoa ngā pāke e te ki te tangata parauri haere rea nei reira hoena me waihuatu e rā kōrero kereira kei ruku rawau ki te tahi wāhi ka are pai
2: nā e waihore ka mutu mai koe i reire ka tīmata koe te mahi mo te kāwanatanga
3: ai
2: mo te whenua mai

0: te rārangi whakāhua nei, pēnei rānei te rā tuatahi a ngātu e mea te mutunga. Engari, ka tīmata koe ki te huri huri o taki ngā kōrero kia piki ngā whakamau o te manawa, kā heke, kā ngaro, ka mauri e koe, ka mahala koe ko te tangata e mātaki taki atura, kei te hī koe i te taha o. Mm-hmm. O tuhinga, kei te kawe haere i a rātou. No reira, he mahi nui te hopu i te hinengaro o te tangata i roto i te tuhi i ngā whakaari nei. Te hihiri o te kōrero, me te kaue maumau. Ahakoa te aha, ia rārangi kōrero ka tuhi koe, he mahi tāna, e rā momo tikanga. He whāki te tahi mātauranga ka hore ano i huakina ki te kai mātaki mai.
1: Ai.
0: No reira, kai reira e rā momo āhuatanga. Me te aha, me te kuhu atu i te tahi hā ki roto i ngā kai, i ngā kai whakaari mai, ne? Ke kite atu i te rereke o tēnei tangata i tēra, ka pēhea nei na tuki e rā momo tāngata ki a rāua, ina whakapiri ana kāha, ina e rā tikanga katoa, ka huri koe ki te whakamātautau. Nā, i tūpono ateo ki te mahi nei ka i tono mai au hei kanohi Māori mo te pikitia mōhiongia nei ko te piano. Ka tokua mai e rā kōrero kiau nā te mea i rongo te wahi ne nāna rai mahi te pikitia rā mātau au ki te rā au.
1: Ai.
0: Nā me te mahi whakaari me e rā ahuetanga. Engari ka tono mai au ke haere atu ki tēra. Ka noho atu, ka tono mai ki au ke pānui au i te mera. Ka pānui te ahoe ka mea tau ki te wahine hoeno. Anei tāku kōrero. Mo te wāhi kia mātau ki ngā Māori o roto i tō pikitia, kā hore take. Kā reo ki te hā te mea pai, e hako i hia hia i kia ke whakāhua tē koe Māori ki roto i te mea nei, nā te mea hoino tā mātau mahi e kawe haere i tō piano. Tērā āhua, kā reo ki te hā te kiko e hā te mana o te mea Māori roto i tēnei āhuatanga. Nā, ka mea mai ki au, ha kāti, me pēhea te whakatika. Koe tēnā te take tono atu nei koe. Ka noho māua, ka kōwhiri, ka kite atu au, i ta mātou au hoinora, ko te tahi me putāke anei roto i tō whakaari, e hara tēnei i te whakaari Māori. No reira, he whaka niko noi ho mātou ki te paha o Pākeha. Ka mahi nui au ki te trai ki te tiaki i ngā tāngata Māori nei. E kore hoki e huri tēnei paki i runga i o mātou hiehie. Nā ka noho au, ka pānui au, ka mahi tahi māu, ka titiro au ki te meane, ka whakaro au. Mara, ka hore tēnei mahi te mahi uaua. Mākune titiro iho. He māmā ngā kupu nei, he māmā te kite atu e arena ki hea. Kore ka pae au tēnei mahi. Nā ka tīmatau ki te whakamātau tau i te mena, nā ka honu atu hoki ki a Don Selwyn ki wera tino tohunga. Nā rātou ka ata poipoi mai, nā ka ako koe e hara. Ka nuiano te ue ua o te mahi nei. Koe au te mīharo nei ki wera tahi o a tātou tai tamariki, te tere hopuaka i e nei tikanga i e nei rā.
1: Nā, e waihoroi. Harai te mea, e whaka rāpopoto i nei o tāua, te wahanga kororo. Engari, me neke tāu i nani mo tēnei kaumātu a Hairoka, Shylock, te tangata pai rawa o Wenetī. Kororo mai mo tēra. Pēha koe piritatai ki tēra tohunga a Hairoka?
0: Tuatahi ake ko taku taha hūrai tēra. Mena koe titiroa ma ki taku taha o te whan, o taku whanau ake.
1: Ai.
0: O ngā wera nei, o taku tupuna o Emere, i heke mai nei ngā Yates, hūrai katoa wera tangata. E hūrai tērā iwi.
1: Take tērā i mīne i rātou.
0: Koe, a tēnā te take i tini ai ngā rawa.
1: Ai.
0: Koe, hoki tēnā te ahua ngai wina kōrero ki nei taku tupuna i te tini o ngā rawa. Engari, hei aha. te ahua tēnā, koe tēnā te tāmihi o taku iwi o Iharaira, mai rāno. Nā ko heke iho, ai te taha o taku whānau whāngai, te taha o taku pāpā, te taha o ngā hōte reme nei, e hūrai. Tō mātou tupuna i putai, te pāpā o taku pāpā, a te tupuna o taku pāpā, a hōte reme, te hōte reme tuatai, hōte reme ai mātou. I putai tērā, tana pāpā e hūrai, me whakamoe kawiti tana tamahine, tūwahine, ki te hūrai. Hei, pākaru i te tapu i runga i aia. Ka pākaru ana te tapu i runga i tō mātou tupuna, ka tango hia e, ka whiua te hūrai e kawiti, ka whakamoe a tō mātou tupuna ki te Māori. Nā, no reira ko ki te koe, i tērā ahakoe roto i taku ao tūturu ake, kai reira taku iwi hūrai e tāmi hiana mairano. No reira ka tūtaki atu ki te hairoka mei, ano nei, kiko kotahi maua. Kia aura, ne?
1: Ai.
0: Kia au. No reira ka ārohau ki tērā, tangata i roto i te whakaari nei, ka maharau pēhea nei taku prei a koe ka prei au ki tōku mana katoa. Nā tērā hono. Nā koe tērā te tahi o ngā kai whiu i au, kia tika taku mau i aia, kia pono, kia hihiri, kia hāke. Nā runga i taku, i taku āroha, ki tērā whakaheke ōku, mai aku tūpunāke. Mai aku tūpunāke, tai mai ki au, nā, ano nei ki au kei te arua mai. Kia hoki anau ki taku matua kia Moriki. Tērā ingoa hoki a Moriki, ko Morikai. Nā, ingoa hūrai tūturu tērā.
1: Ai.
0: Nā, taku matua ahu pēnei te ahu, ina hōhai e ki tana iwi o Ngāti Hine, ko mea tu ki te iwi rei, ko tokoi tau mate hoki tēnā o Ngāti Hine. E hia ki te taunu i a mātou i ngā hūrai. Kokore, ko tauri, ko tomato pai hoki tēnā, e hūrai ke hoki mātou.
1: Ai.
0: Tērā momo, ka rongo koi tērā wairua e tupua nei roto i ākoe, a hakoa taku mōhio ki hai mātou i tupua kei raro i era tikanga, engari ko ngā pāpai me te whakapono aku mātua mai rāno. E kore e rā me makere i ākoe. Ko rātou te take i hua ai kokoe. Nō reira, ahakoa tō mātou kore pē painga mai e ngā hūrai. E hūrai tonu mātou. I reira te hono ki te mea ne, nā, tāpiri atu ki tērā, ko te reo hoki o te pei, o pei te huri.
1: Nā, koe nei te tehe o ku pāte, ko te pāte i tu kia, ahakoa nāna i tito, ngā kupu, i whakarere ke hie i koe i...
0: Kāhore.
1: Kāhore. E waiho pēra e koe.
0: Ai, ko te tahi o ngā ture o tēnei momo mahi, o te whakaari, ne?
1: Ai.
0: Ka hopu atuana koe, me pono koe ki ngā kōrero a te kaituhi.
1: Ai.
0: Kaua koe haere tu waihanga anu. E hia ngā tuhi ngā ko tuhi au. Mārana iau e tuhi anei ngā mea mo te tahi whakaari ko Greenstone te ingoa.
1: Ai.
0: Ko Robin Kora te tahi o a mātou kai whakaari.
1: Ai.
0: Ka haere mai Robin kiau i te tahi waka mea mei kiau tu waihoroi. Kā reu e whakapono ka pēnei te tangata mei. Ne?
1: Ai.
0: Kui tuhi atu e tahi kōrero. Ka mea mei kiau. Kia mōhia ko heranga tira tēnei tangata. E mōhia nei a he tangata tinihanga te manahaua te tahi atu o ngā tangata mei. E kore ia e pēnei. Ka mea tau taihua. E kore koe e pēra.
1: Ai. Ai.
0: Ko koe te mea kore e pēra nā te ana te mea mōhia na koe he anga whakaro te tahi atura nā te mea i pānui hia e koe. Nā i te ao tūturu e kore koe mōhio ki ngā whakaro te tahi tangata māue mātaki atu, ne? I mua i te mahi ngā e ia te tahi mahi ko oti ke te mahi ka tahino koe ka mārama he hai mahi pērā tia ai e ia me noho koe ki tērā ao. Kaua nā te mea ko kite ke koe i te mutunga o te mea nei, ka mea koe o e kore koe mahi i konei. Nā te mea i te ao tūroa, e kore koe mōhio atu. Koe tērā te aho, me tau e noho koe ki tāku i tuhi ai. Koe tērā o tō mahi. na kai pera no ho ki te here i runga ia i na mea e tūpono haereu ki te ki te kore mena kai te ora tonu te kaitui ka haereu i te kōrero e mea pai tēra
1: ai pena e ora tonu na
0: ai engari mena kua pahure tēra tangata e noho koe ki a pono koe ki tēra kimi hea te pono i ropa i ana tuhinga whakaari hea ko tēra
1: kia koe e waihoroi ko tēra te timatatanga mō o te ao a Māori i roto i ni tikanga nā era āhuatanga mahi pēra ko timata moena ko tike i a koe a Crooked Earth mā era
0: ai.
1: Engari a te tēni te tēra tangata a Hairoka
0: ai.
1: Kia koe ko tai ano ki te wā pēa me mahi ano a Wairāne i etahi pikitia pēra rawa te roa kamutuko ngā kōrero katoa i roto i te reo.
0: Oh, he mahi tērā kei mua i a tātou, he whāinga tērā kei mua i a tātou. Ko wai ngā tohunga kei te toe hei hiki ake, a te wāpea ka tiruia, ka kitea. He mahi nui tonu tērā, he nui ngā kōrero tonu hei taki, ka hore anō i tīmata te whakakorikori hia o te ao Māori tūturu, kia huake ko ana kōrero i roto i tētahi whakaari i tatake nei ka huakina ko te meinga nei ko te Reign of the Children
1: ai
0: ko tīmata te rongo nui o tērā whakaari engari ko tētahi o ngā wāhi nui ai roto i te o ngā wāhi i whai take i roto i tērā whakaari ko te ao o rua kēnana nei
1: ai
0: engari e hara tērā pikitia i te pikitia mō rua kēnana ko ngā kōrero mō rua kēnana i nā hehetia ki a whakapikitia hea kei reira tonu hei tuhi kei reira tonu mā tūhoe hei whai
1: ai.
0: Kei reira tonu hei takinga kia ki te ai te pono o te rā tangata me ona ritenga, me ona tikanga me te whai i muri iaia o ngā tini āhuatanga i pāki te rā iwi ne? Kei reira anō tērā kōrero me ōna tikanga rangatira katoa hei hora ki te ao mā wai e hora mā tūhoe anake te mate nui ke kei te pahure i a rā ngā tāngata i mōhio taketake ki aia kua toru ngā mea e o rāna i kite i aia i tēnei rā i kite tamariki ke i aia no reira mōhena koe e mena e tamariki koe i te wā i pahure e nei tangata i a koe e rereketo chichiro ai he tangata i tupuaka i runga i ngā kōrero katoa ka nui te tini ake o era no reira ai
1: ka pai
0: a te wā ka pakai hoki ngā tangata i rongo tuarua i ngā kōrero mō te rua
1: i rongo tua whārāne i kite rāne ngā tuhinga ētahi atu
0: ētahi atu ka whaka Māori hia tā mōhena koe na tīmata koe te whaka Māori i ngā tuhinga ētahi atu ki roto i tau hine ngaro e kore ka rere kē anō tāu whaka Māori ake nā koe rā mea e mahi nui kei mua i te ao Māori nā teaha, ko auka i te whakapono, ko ngā kōrero te ao Māori tūturu ake nei, ngā kōrero kei te toe tonu i tēnei motu, hei takinga ki te ao.
1: E waihoro i short. Tēnei rā, me whakamutu tāu, nā te mea ko timata te mihini nei, te kemo mai kiau, e tohu tērā. E mahala nau, mea tau kia koe, hihianau te kōrero tu kia koe mo te wāpoto.
0: Ai.
1: Ko tahi haora te roa o tāu a kōrero, engari hono he rakuraku noi ho tēnei i te tino hohunutanga o ngā mahi huhua tini ko mahi paihia e koe. E waihorei, tēnei rā mātou a wātea mihi atu na kia koe, i whaka wātea ke ia koe ki te kōrero mai kia mātou. He maha ngā kōrero i kōrero hia e koe i tēnei rangi, e mōhio nāu, e whakamāra māke i tō ao. Ngā mihi nui, kia ora.
0: Tēnā rā wātu koe kēngi, tēnā rā wātu, ngā kai whakarongo mai o wātea i tēnei rā. Kia ora mai koutou katoa.
1: Ae, marika hoki, he aha, te kōrero tuātu i tērā. Poto rawa te kotahi haora, kōrero ei me tēnei tangata. Mōhio whānui tia haunga no mō ona mahi i roto i te ao pāpāho, toi whakaari, ngā mahi ko mahia eia. Garo Hatura, Kawai Kuroi, Nama Kumakeya, Kini Hakatene, Emiliat, Kapu Kapu, Kawai, Kuri, Itaikanake, Kumai, Inawaka.

0: sopopo.
1: Ahakoa he kanau hihau e whakapai tonu anau ka rongo koutou i te pukukata i te rānei huama, ka rongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
2: Weirua! Weirua!
3: Wevenua!
4: Pane iti noi nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua, te nunui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
5: Meko meko meke me!
6: Meko meko! Wai ora,
5: te papa o puke tanau!
7: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua te wai rua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmā rau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te paipānea tēnā koe.
4: I rei rāu, tiare, i rei rāu.
1: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre i kō atu e huama, mea rā wāke ko marai nā nei. Ka hia o tika ngā pere ngui hongi.
8: Rā tapu, haula mai te kāhe karaka i āta hongiri.
1: Ko te kōrero mā te panimata e āta huāke ai te wahine. Awa te kawai ware ware. Whakamahi ane. Awa te ngui hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho. Rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makaue, ko ori te rawa kia Mr. Chang i runga i te kiri ata hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia aia, ka whakaro ake ai i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College Care, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, Āhua Mōmona. I tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe, Jeff Rua. Tai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori hoki ka rangona, ko te hāre tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai. Ki te ke mutuatai, kai te pirangi au ki te timata ki tēnei taha, kia koe in Leon.
4: Ki te timatoa.
6: Kei ngā pūhihi manu au te o te wautapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
1: Kā rī toa.
4: Hei hei hei whakauru tērā pūmuri, ne? E tika ai te reo te reo.
6: Nā te heo te reo i rāru ai.
4: Kei ngā pūhihi manu au te o te wautapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
6: Kā pānui tia tāu ki te ai. Kā
4: Kei
9: ngā pūhi manu au te o te wautapu nui a tiriwa e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Kia ora,
6: kia rere.
1: Pere, kia Māori te reo.
8: Kei ngā pūhi manu au te o te wautapu nui a tiriwa e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tātou.
2: Kā mā.
1: Kā pai. Jeff,
2: te panu.
4: Jeff, kia kaha.
8: Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a tirua. E pūhia mai nei ngā hau angia. Tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
4: Kia ora.
6: Kia ora. Me te pai o te pūkana.
4: Kua pai te wā kia tātou. E ngā pūhihi manu au te o te wātapu nui a tirua. E pūhia mai nei ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
1: A o tātou. Kai te paitino ho tō tara wāhinua. Wano, ko te kemu e hāre ake nei, ki te rā e o hāma. Nā reira ka timata ki te tīmā nei, kōrua tahi. A ka pai.
4: Koutou katoa. Koutou
1: katoa.
2: Tātouk.
4: Tū mai kōrua ki kō. Ai, kia ora. Te hea kai papā. Te kaha, Jeff.
9: Hea tēnei. No Waikato, he wahine, nānai whakaingoa, te panikiritanga.
6: Te rita pepe.
8: Te pare te wai atu. Rari, hoko ti pae.
6: Te pāpā o Pānia, honiki.
1: Eki, eki.
8: Tangaro whakamautai.
6: Maisi.
4: Kia ora.
5: Maisi.
8: O te kapo o pango no te wha nongat pro.
6: A hau iau e tamariki ana.
4: Moe moe a.
6: Nāti pro au.
1: Whakapiti. Whakapiti. Ka pai. Ata whakarite, Jeff. Me whiriwhiri anō koe i te tahi.
8: Tēnā. Tēnā.
4: Piki anata.
8: Piki anata.
4: Piki anata.
9: Piki anata.
8: Ana.
4: Piki anata.
8: Ma tapu tapu.
6: E tapu tapu.
4: Tapu tapu. Tapu
6: tapu.
8: E te moio ngā tapu tapu.
4: E te moio koe ki ngā tapu tapu.
9: Rewai.
6: Rewai.
8: Rewai.
6: He mea hei. He mea hei.
8: He te pune. Te pune.
6: Te tapu.
8: Rewai. Te mea hei. Te pune.
6: Ai.
8: Pune, pune.
6: Hei whakamama i te kai. Tapahi.
9: Tapahi.
8: Tapahi a te nahi. Tārawe.
6: Ai.
4: Ai.
6: Te kore, i muri mai te kore, ka puta te.
8: Te pō?
6: Ai!
8: Te te rā. Whakataha. Hoi.
6: Hoi, ai, he hoi te rami. Ai.
4: Ika mano! Whakaurua ki te tara o te wahinā.
6: Te tauaro, te tauaro o te rā.
4: He pango te tara.
8: He tō haurei! He tō haurei!
4: He tō haurei!
1: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Pai katoa ngā mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
8: Hina.
1: Kia taha koutou ko tīma.
8: Ata haere, ata haere.
4: Nā koe, ko Mauki dērā kaupapa i nāi, nei. Ai.
6: Kara hiwa.
8: Pāhi, pāhi.
4: Potai,
8: ai. Ka pai.
4: Pune, pune, pune. Roa, pune.
8: Ai, te pune, te pune roa.
4: Ruri.
6: Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
4: Pune, pune,
6: pune. Mata pune ngā.
4: Te kororo.
9: Oh, kā rawa, kā rawa ki roto i te, kā rawa ki roto i te.
6: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
4: Kua.
6: Kua. Kā pai, whakapiti, whakapiti.
1: Ai, whiriwhiri hia.
4: Whiriwhiri hia te tehi atu.
8: A ko te ropu kapa haka. Anai.
6: Oh, ropu kapa haka.
4: Koe, kai hakoe.
1: Ka tahira auki.
6: Mama, rara te
8: rara. Nei, he kaupapa pai.
4: Oh.
9: Ei, te arawa mihi.
8: Wakahuia. Mātara i ore.
4: Kore mātara.
8: Tawira mai tawiti. Kaonga mai tawiti.
9: Nei. Mok.
4: Ai.
8: Te taitanga!
6: Ai! Oh, ai, he rau e tēnei rōpū.
8: Ana, ana.
6: No te
8: waipainamu. No te
6: waipainamu.
1: Kai te mohi o kē kōtou. Kia ngā ki te waiata kōru.
9: Te manu, te manu.
8: No kaitaru.
6: Raki, raki.
8: Te. No te taitanga e tēnei rōpū.
6: Fatu, fatu kura.
8: Te roi mata.
9: Oh, waikato.
8: Stevie! Stevie! Te pono mana tōpire!
4: Kia ora!
8: Te tai hau auru te nero bu!
6: No ahi tere iria!
8: Te kura hi pata!
1: E noho koutou, e noho koutou! Aue! Kāne kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuririra wātui ngā mahi whakārira. Hano, hae, e haere kere ko ngā mahi tau tohe tohe āmuria ke ngā tā ngā manawa nā reira kia paira wātu te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā hoki mai anō e runga nei koutou i te wairua pukukata i te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou e te tima nei, i ora e mihi ana.
9: Rini, rini,
1: tatara wātu nei, huano, ko rātou i eke panuku, huano, i nāene ko ngā mahi tau tohe tohe tohe a te kupu. Ko te kaupapa i te rānei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha te taha whakae. Pānia, kai ako e te wā.
4: Kia ora, tiare. He nui rawa ngā hui a te Māori. I te rāwiki, i Waiamai a Tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero he aha hei kākahu mōku, mō tēnei wiki e tū mai nei, i hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka Waiamai anō a Tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri i ngā kaupapa mō te tau tohe tohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahu e te kotahi atu ki te kaupapa, i te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tauai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai, huri ana I te motu, te kōrero, ahea te hui, ahea te hui, whiriwhiri, te tangata. Te ahua nei, ka pērā te Māori, kaore te Māori e hia hia ki te mahi I te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhiti ngā kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
9: Kia toru kapa.
4: Mutura wāke, kua kore ieke ki te tahi tāra. Whakarerea ngā hui.
6: Ai, kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou e hui tahi nei raro I te tāhuhu o tō tātou. Whare, e kōrero ana I tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou I te rā kōrero.
9: He mea nā koe.
6: Te take me hui tātou. Ana. Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui I mua I te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe I o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te he kē wērā mahi. Ka mea koe, au, engari, I mahi, e, mahi ana I te mahi. Aha ko karau I te mōhio hea te mahi, kei te mahi au te mahi. He pai ki tērā I te hui. Nē, koe rā te mate. Ka haere noi hoa ki te mahi, ka are āta whakaaro, ka are wānanga, ka are e hui. Koe nei, ana, titiro ki a māu ko taku hoa. E ko tahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, I mui I tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu kākahu. Ko tētahi o mātou, kāri tā mai ki te hui. E ratatake kai te hewana kākahu, me hui.
8: Ai, tēnā tātou e hui hui nei, mo te kore noiho,
6: mo te he hui,
8: mo te nui o ngā hui e hui ana, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana, ki e nei hui e rongo ana e te take kāre koe I tai atu, ki te hui o ngā,
6: ngā kui,
8: te whenua o ngā kui ni. Aha!
6: Kei te tika
8: hoa, te take, kāre koe I tātu ki te hui. He nui kē ngā hui, he nui.
6: Pai te kōrero rā.
8: Māramau i o kare aroto I mea tui kia koe kia kaua e haere ki te hui, nā te nui o ngā hui a tēnei tīma. Mea te me tō kōrero mai, me hui tātou, me hui tātou, kua kore e whaiwā ki te mahi. Koe rā te tino take, kāre mātou I te kī, kia kaua e hui, kai te kī noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahu rahu. Kia ora, hika mā.
4: Kia ora.
9: Ai, e tika nā tērā. Kāre au I tai mai ngā kākahu whero. He anō, I tai atu au ki te hui. Kāre au I whakai, koe rā te pai. I tai atu ki te hui, kai whakaroro ki ngā kōrero. Ka whakaroro ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rā ne e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika nā ngā kōrero ko te tīma queen I tēnei. I tai tuku au. I te tīma. Tonga hō o wera. Ai, ka hurangi noa. E tonu atu. E pōtonu atu. Ko te tīma ka hurangi. He ora. Me nui, me nui ake te hui. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, patai atu ki te hui. Kia ka, ai, no tū hoi, no tū hoi. Tangua, ko ākona, ko paka ākona, ki te nakara mahi I te tui. Ai, kia nui te tui, hui, hui, hui. Hui e, tai.
4: Tātai, I rongo kaitai ngā kōrero o Akumātāmua me Kei. Kaore mātou e whakahē ana I tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāore he take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tā te mahi I te mahi. Ka kore e whakatōroa ngā I ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kōtātou e hui mo te kore take noiho, engari ka tā tonu te hui. Me mutu ngā mahi. Engari oi. Kaore au e whakahē ana I te hui, engari. E whakahē ana I te... I ngā. I te hui. He maha ngā hui. Me whaka iti ake. Me mahi a te mahi. Kia iti ake ngā hui. Kia ora. E tātou. Mahi. Kaue mahi tētahi atu hui. Kia ora.
0: Āna. Tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenganui a tātou katoa.
6: Kia ora. Hui, hui.
0: Me roti ngā wai a tā katoa o te motu. Hui e tāki. Nō reira e koutou mai, noho noho pani ana I gai wenganui tō koutou tūru, eno. Anei mātou e hui hui ana i ngā wā katoa. Tā te mai, e mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te kēmutoa. Ana, anei te kēmutoa.
8: Hui ki te kaira anei.
0: Ana. Ka mea rua. Ka mārena te kai ki te hui. Ana. Ko te hui kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora toni te mata tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni ngā kapua opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni mātou, tēnei nā te kuini. Kei te toa mātou i ngā wiki kua pahure, kei te toa mātou i ngā wiki kua tae mai anō hoki. No tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
10: Hoi hoi. Hoi hoi toa. Hoi hoi toa.
6: Ai, kei kua kēhi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kārehe take o te haere tonu. Ināene, kua pai te mahi. Ināene, kua pai te mahi. Kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou. Kite ki te mena i whaihua e rā mahi. Ne? E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui i runga i tētahi kaupapa whaitake. Matatini kua kōrerotia, kuinirangi kua kōrerotia. Ne, e kite ana ngā hua. E kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, mena kāre rātou e hui.
0: Ana, ne? Hui hui.
6: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Ne? Engari, i enei tau, i e iwa, e waru e rātou, i hui mātou. Kuera mātou e tōnei. Kāre mātou i whakai. Kia he a mātou mahi,
4: kāre mātou
6: i whai, kāre mātou i hia hia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
4: E hui tēnā koe. I māre nā hui kia kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe. Hui, tui, rui, tai hua koe rui. E tui tēnā koe. Tui a tō ngutu horunga ki tō ngutu oraro. E mohio ai koe ki ngā take. Mai hua, ka puta, e a koutou hui. Tiki a nei. E tō kāpene, kāore koe i tai atu. Engari tai atu koe no reira. Koe ne te ahua te Māori ne.
0: Whakatangi tērā putātara. Whakatangi atua whātua rima.
4: E rui, rui a taitea, rui a taitea. Mā kaupapa me hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori. Māori ngā hui, tapa tapa tuhu ki tarongi, whakae ai a kau ano, kai unu ka te kotipu. Kā pau te rua haorangi, te mihi mihi. Kā whai mai ko te kai, me rua haorangi o te kai, nā whai ano, e tūpuhi nei ngā Māori o tēnei.
0: Tūpuhi!
4: Kare ano, kare ma te huka, kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
6: Kā mai te hui
10: ana. Nā reira, i wama kore mō katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga hika mā. E tahi ngā kōrero. Mā kōrero e hāre ki nei kā mauke e te wehi. Wano hoki mai hai te wāhanga tua tori ki arongo koutou kōai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakatā.
6: Ko Queenie Rangi.
10: Ae, ua makarongo tonu koutou i te wairua tātā whāinga i Wainganui i ngā kapa nei, a kuni kou te kamohio hoki kou ai te toa i te hōtaka nei, o puku hohe, nā reire ko te toa te wāhanga tuarua, e mihi ana kia koutou, pānia papama.
8: Nā reira,
10: kai te tauori te kā mākai i tēnei wā, hueno kai te pai i te mea ko tahi te kēmu kai te toe, ko te ingoa, kou ai ahau. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi te whakatauke, he whakamohi atu, ko wai te kai whakāri, kai wai atarānei, i runga i tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāre i eke.
0: Tēnei tangi.
10: Ko te whakatauke, te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
0: Kia kā.
4: Titi.
10: Te piku nui ngā titi.
4: U ki te kaupapa.
0: Titi rangi.
6: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
8: Ai.
6: Oh, anei gē da tui. He wahine no Amerika.
0: Nicki Minaj.
6: He nui ngā u. No te ao o te kaupoe e.
4: Kaupoe. Oh, Dolly Parton.
6: Ai, yala.
10: Kā mai tui pānia.
4: Dolly Parton.
8: Pare. Pare pātene.
10: Dolly me Parton.
8: Pare tare.
10: Parton me.
4: Ko te amorangi ki mua. Te hāpai o ki muri.
6: Benson.
8: Vin Diesel.
6: Vin Diesel.
4: Paul Walker. Kahore.
6: Kahore. Miss Daisy.
4: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
6: Clyde.
4: Nicole. Kei te hia hia koe ki te marena i ahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
0: Ko te amorangi ki mua.
8: Brad Pitt.
4: Kau, tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o...
11: Te horiri o Jerry. Te horiri o Jerry.
8: Tom Cruise.
4: Yeah.
10: Tame crew.
8: Tame I crew he.
6: I te whakatau koe I te hea wana
4: Top
6: kiria.
4: Top Gun.
6: Oh, Top Gun. He.
4: Oh, pēnei.
6: Oh, he prēna.
10: Oh, no, it's prēna waka koe.
9: Ko te amorangi ki mua.
10: Kylie Minogue.
9: Ko te hapai o
10: ki mua. Kari no ke mua. Kari mua.
8: Ah, kari mua.
10: I te mea noi o hau.
9: Ko tutuki.
10: Ai. Ko tutuki?
6: Hapai.
10: Tutuki na. Kylie Minogue. Ah. Te katoa o te whakatau ki e mama. Ai, tika tāi.
8: Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri.
10: Kia re tāwera. John Rawls. John Rawls.
8: Elvis Wyatt.
9: Elvis Presley.
10: Chico Presley.
4: Mate tōpera, tō hene.
10: Ke kaha rā koe Jeff Rua.
8: Koe tēne.
10: Kaha
8: rā koe. Koe Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri.
10: Barack Obama.
8: Kare o te mua o tēnei tam. Okay. Ko Rob Ruha. E tā tana ingoa, tā tita.
10: Tapi the Sharples.
8: Ko tana, tana ingoa whakamutunga. Tērā tama no, no te tima kahurangi.
10: Kare, ha, kia te, kua.
8: Te
10: raru kai te hāre.
4: Oh, ke no wāra kārihi a ngā wa ahu a tāng wāhanga.
10: Kei te pai, kei te pōhau, kei te pōhau.
8: Kei
10: te pōhau, kei te pōhau. Eno ho. Take, Jeff.
8: Uki te kaipa.
10: Ko wai, ko wai.
8: Ko wai, ko wai.
10: Oh, Etta James.
8: Mena whangaro koe.
10: Kai wai ata. Ko e tirihana. He kuia.
4: Ka pono ki a māua. Kei te ka pono māua ki a koe.
12: Kare ai te boi o. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o kibere.
10: Kare, paku rite.
12: Orite, paku ingoa, ki te ingoa, o tō bātai piribia.
8: John!
4: John Lennon!
8: Hon!
4: John Lennon!
10: Kei te pai, kāna pai. Tahira oki.
8: Oh, kei te hari kua. Nawe o mahe ko.
10: Fiance! Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri. He wahine au, he wahine au.
9: Diana Ross!
10: He kai whakari, he kai whakari. He mangu mangu.
8: He mangu mangu.
10: He anu anu.
8: He anu anu.
10: He nui ngā makawe.
8: Whoopi Goldberg.
10: Ko wai? Whoopi Goldberg.
8: Ko wai?
9: Whoopi Goldberg.
10: Ketere, ketere. Metere,
12: Ko te amorangi. Ki mū, ko te hāpai o ki mūri. Haramai taku wahine tino rongonui ake I ahau.
8: Jay-Z!
10: Jay-Z!
9: Haramai taku wahine.
10: Nā reirei wama komutu, kai te mōi hoke tātou ko te toa o te whakatāe tāe nei.
8: Tātou.
10: Tēnā kōtou.
8: Ko tahi a tahi te hui! Ko
10: tahi a tahi te hui! Wēno, e tū tātou, he wai takai te haere.
6: Ai. Ka kite tātou mena I whai hua te kore hui.
10: I mua I te waiata e mihena ki a koutou I mātaki I te kāinga e uha mā. Hoki mai hai a pōpō I te mea e moeho nei au. He mahi pāre kā anō kai te haere I runga I te hōtaka nei. O puku hohe nā reira mo te wāpoto nei. Kau e ware ware. Kia kā ki te whakatairanga I tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Māri e.
4: Mā te hui ka aha.
8: Ka aha?
4: Ka ngā.

0: dimineața e Iuatoa. Puridua. Faro o idee are de Iuate calma fa ida cazi Iua.
1: E mihi ana ki te rangi, e mihi ana ki te whenua. Ka mihi kau atu ki ngā waihotanga mai o rātau mā, kua mene ki te pō. Nau mai rā e ngā pia o te reo, kia hoi ngātahi tātou ki te paewai o te rangi, ki whakapakari, ki whakau, ki whakamahi. He pukepuke maunga e kore e tāia te whakaneke. He pukepuke moana e pikitia e te tauihu o te waka. He pukepuke reo e pikitia e te ihu manea. Tiki mai rā, kake mai rā. Kua mauri tau te noho a o koutou hoa ako, kei muri nei i au. Te tikanga, kua rite a rātou hoe ki te hūkere i ngā ngaru o te moana o te reo Māori. Kia mihi atu rātou. Tēnā koutou, e noho tonu mai nei i runga i ngā tūru whakakipakipa i te arero kia kōrero i te reo Māori. Tēnā koutou.
2: Tēnā koe.
1: I tēnei rā, ka rongo tātou i ngā maharatanga o te tehi kuia, nōna e tamariki tonu ana. Koinei te horopaki o a tātou mahi mo te wāhanga tuatahi. I te wāhanga tuarua, ka tere te waka ki tai. Arā, ka rere ko ngā whakamārama reo, hei wānanga, hei matapaki mā tātou. I te wāhanga whakamutunga o tā tātou hōtaka, ka tukuna e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. No reira, hei whakawhāiti i o tātou whakaaro ki tā tātou horopaki, anei te pātai ka whiu atu, kia koutou, ka timata, kia koe Luisa, ka haere pēne mai. Kia hoki ngā mahara ki te wā e taitamariki ana koutou, i te kura tuarua pea tonu koutou i te rawa. He aha te āhua o ngā momo kākahu, ngā waiata, ngā kanikani rānei i pārekareka katoa kia koe i te rawa.
3: Iau e kura ana, ko ngā kākuhu pauki ki a mātou, ko ngā tarau snap.
1: Pehea te ahu o e rā tarau?
3: O ngā pātene.
1: He pātene?
3: Ai.
1: Kei te hoki ngā mahara o hoa a kāroha. Ai, he tarau whakapiri. Tēnā, Francis. Kanikani rānei, kākahu rānei.
4: Kei te āwha ori te ki e nei rā.
1: Nei rā. Koirā i ki ai ko koro koe, ne?
4: Ai, ahakoa te ā, ka pāi au te mau, nā, whakakākau
1: mea. Nena he kākahu whakamahana i te tinana koe.
4: Ai.
1: Ka pāi. O tēnā koe, te awarahi, pehea koe.
5: Ki au nei, ko tetehi kanikani papaira wāti ki ai, ko te kanikani pakaru.
1: Whawhati i ngā ringa i ngā waiwai. He tohunga koe ki tērā kanikani imu?
5: I taua wā. Tā e te huri i runga i tōpū mahunga.
1: Ka pai. Lewis?
6: Kare e tino mōhio. Kos kare e te kanikani ko te kanikani nōhio ko te kapahaka.
1: Nē?
6: Engari, ko āua huri i nōine te mahi o te kapahaka.
1: Ai, ko rere ke haere.
6: Ai, i te mea i ngā rā, i aua rā, āhua katū ki roto i te rārangi, e rua ngā rārangi noiho, engari maha tonu ngā neke hanga i nane.
1: Ai, koina. Pehea koe, kai?
7: Ratanau ki ngā pūoro, awa whakamau, engari aki ngā waiata o te ropu, ngā kōtiro spice.
6: Kōtiro
7: wera. Pai ki awa rātou waiata, i rāra.
1: Ko te spice, ki te reo Māori, ko te kakā.
7: Ko te ro kakā.
1: Kakā. Kia tika rā te whakaua, kia kore ai whakamā i te ingoa. Tēnā.
8: Ko ngā kākuhu pai ki a hau i au e tamariki ana ko ngā kākuhu hākinakina. Me ngā waiata, e waiata tia nei e te hunga mangumangu.
1: Ai. He pai ki au hoki e rā momo waiata. Ka pai, tēnā koutou. Kāti, kia whakarongo tātou ki tetehi kuia me ona maharatanga ki ngā wā o mua. E a koutou e whakarongo ana, ka pohia ngā tū āhua, ngā kupu āhua, ka rangona e o koutou taringa.
9: I te timatanga, kia huri tāua ki ngā tikanga i kite koe i a koe tupu akena
8: I te marae, I te haukāinga. Hena, kōrero tia mai, e tahi o ngā kaupapa i pupuritia e ngā wāhine, ngā kuia, i kite koe i aua wā, ngā wā ki muri.
2: E mohi ana koe aku tau, ta tāna te pitu te kaumā whā. Mm-hmm. Ka hoki ngā mahara ki te wā e noho ana ahau me taku krani. Mm-hmm. Ka haere māua ki ngā marae, ki ngā huihui, i reira ka kite ahau e tahi āhuatanga e kore kite i nāinei. Hore kau he raiti, he kauta, he pakaru ana ngā wini. E nā mea katoa, te wairua i era taima, e āhua rereke ana ki tēnei taima. E noho ana ngā kuia kaumata, e wiriwiri ana te makari, te kōpeke. E noho ana ngā kaumata i runga i o rātou tūru, e makariri ana i Wanganui pō, i Wanganui ngā āwhā katoa. Mm. Ai, ka mahara ahau ki e rawa taku krani hoki, e tino tūai taku krani, engari e hikoe ana māua ki ngā marae. O taku krani hoki, te nui hoki ahau i tērā wāhe, he mōmona ahau, mā taku krani ahau i pīkau ki te marae. E nā mea katoa, e oti ana i ērā taima. I nā e nei, haere ana i runga te motoka, haere ana i runga ngā mea katoa ki te marae. Kore o hikoe ki te marae i nā e nei.
1: He hoki ngā mahara, he koanga ngā kau. Tēnā, Lewis, no whea te kai kōrero. Ki o whakaaro?
10: No te nōta.
1: No te nōta, no te taitokerai.
10: No te taitokerai, ai.
1: Luisa, heha te tohu, heha ngā tīwhiri kei roto i ana kōrero, hei tautoko i te whakapae a Lewis no te taitokerai, te kuiera.
11: Ko tōna reo, ko tōna reo a iwi, e whakamahi ai ia ngā kupu o Horekau.
1: Horekau?
11: Oh, heha te
1: taitokerai. Heha no te tehi o ngā kupu. Ai, o te mita, o te nōta. Krani?
11: Karani.
1: Taku krani. Ai, ka pai. Tēnā, ko te pātai, ko te mahi rānei i whiu atu, hei whakaoti mā koutou i te wā o te mahi whakarongo, ko te kapoake i ngā tūāhua. Nō reira, kōrero ki tō hoa i tō taha, e whia ngā tūāhua i kapohia e o kōrua taringa. Ka pai? Ka pai tēnā. Tēnā Francis, kōrero ko Luisa. Kōrero hia mai tētehi tūāhua.
12: Mahara.
1: Mm? Ano? Mahara. He kupu āhua, he tū āhua tērā? E mahara nā au ki te wā. Kao, he mahi ki mahi.
4: Mōmona.
1: Mōmona.
4: Ka
1: pai?
12: I think kare ai tēnō mōmona.
1: Kupu āhua, tū āhua, kōrua i Wanganui?
13: Wairua.
1: Wairua. Ko te kupu wairua he tū ingoa ki.
12: Wow. Te
13: wiriwiri.
1: Wiriwiri?
13: Tū mahi.
1: He mahi. Tū mahi.
12: Wiriwiri.
13: Makariri.
1: Makariri. Ka pai. Tū āhua?
12: Tū, ki te pai.
11: Pakaru.
1: Pakaru.
11: I te pakaru.
1: Pakaru. He me ano?
12: I kōrero ia te kupu tūwai.
1: Ai. He tino tūwai tāna karani, ne?
11: Tāna karani.
1: Anei te.
13: Kia te tikanga o tau
1: kupu. Ko te tūwai, heri te kia whai.
12: Ah, kia ra.
1: A tūwai. He whiroki.
11: Whiroki.
1: He tūpuhi. He mōmona, he tūwai. Nā, he mea anō i rangona? Kōpeke?
11: Kōpeke.
1: Ai, mo te makariri, ne?
11: E.
1: Kōpeke.
11: Kōpeke.
12: Hengo anō mo te makariri?
1: Ai, kapua anō mo te makariri.
12: Hengo anō.
1: Nō te
11: taitokerai.
1: E tino whai wāhi ana ngā tūāhua ki te mahi whakataurite rite, ki te reo Māori. Koi nā hei tū a papa mo te mahi hangarerenga kōrero, hei whakamārama i ngā ōritenga me ngā rerekētanga i te ao. Kia hoki mai tātou, kua matapaki tātou, i etahi o ngā ture, hei ārahi i te mahi hangarerenga whakataurite. Kia noho piri tonu mai.

0: 今晚第六一滴的你，我只要我多。
1: 太酷了，得玛纳瓦提多塔拉。
2: ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: E te iwi tēnā koutou katoa, nau mai rā ki te wāhanga o taikura i tēnei wiki. E kaupapa whakahirahira whaimana e whāia nei e au i tēnei wā. Toko rua aku mā ngai kōrero ko Pirihira Hollings no Ngāti Kahungunu e kai rangahau ia i whakaata Māori i nāi nei. Engari i muara he kai whakātu ia i runga i te whakāturanga o Pukana. Kai te whakaputa ia i ona whakāro i tēnei wā mō ngā āhuatanga whakatipu tamariki. Ko tāna he tamaiti ko tahi, e whātau te pakeke, o tira mai te wā e waru marama te pakeke o te auraki tana tama, i hoki a Pirihira ki te mahi. Ka tā e te wahine e te whakatipu tika i ona tamariki, mēnā ka hoki ia ki te mahi, koirā te pātai. Tuatahi rā, ko te māngai kōrero tuatahi ko Jade Robson, he kai whakamaori ia ko tana hua tāne, ko te arahi maipi, e rua a rāua tama, anei te roanga ake o ngā whakaro a Jade.
4: E iwa marama te pakeke o taku, te mātāmua o aku tamaiti i tawa wā, i te wai hoki ai ki te whare wānanga.
3: Ai, ai. Hoi nora, he ahanga āhuatanga i whakarohia e koe me tōhoa, i mua i tō hoki ngātu ki te mahi?
4: Te whakaro matua, ka pēhia mātou e... me kimi haere, tuatahi me kimi haere mātou i tētahi kohanga reo mō māua tamariki. Tuarua ka pēhia mātou e hari atu inga i o māua tamariki ki te kura me te kohanga reo nā te mea kotahi noiho te waka kei tō mātou whānau. Tuatoru māwai... Pēhia o māua ka haere te kohi i ngā tamariki mai te kohanga reo me te kura nā te mea ka kapi te kura hei te rimakaraka i te pō, ka mutu te kura, ka kapi te kohanga reo hei te rimakaraka i te pō, ka mutu te kura hei te torukaraka i te ahi hei. Nā reira, ko te whakaro tuatahi me whakariteri te ko ai o māua ka tiki atu i ngā tamariki.
3: Nā reira, ko e rā mea iti, ne? E rā mea iti ka āhua i a rā ka tū hei momo taumahatanga ki runga i a kōrua?
4: Ai. He tino, he taumahatanga nui tira mō mātou, nā te mea i nuku mai mātou mai i kirikiri roa, e tawhiti atu te kura i te puna reo, i te mahi i te kāinga, nā reira he tino taumātanga tērā ki runga i a mātou, nā te mea i a mātou e noho ana ki kirikiri roa, he tata katoa te whare wānanga, te kāinga, kohanga reo me te kura, ki tō mātou wahi kāinga, nā reira he tino uaua tērā. Tuarua, te tahi atu taumahatanga, he nui te utu, he nui te utu mo te penehini ki te tāone nui nei o tāma ki Makaurau. He nui te utu, ki oku whakaro, he nui te utu o te puna reo. Nā reira, he tino maha ngā tau mahatanga i runga i a mātou i tauawa.
3: Hoi anora, he ahanga tino taumahatanga kua pupu ake i Wainganui i a koutou te whānau ki te taha ki ngā tamariki i a kōrua e hoki ana ki te mahi?
4: I te kaha pīrangi taku, te mātāmua, te pakeke o ku tamaiti, te uru atu ki roto i ngā mahi hākinakina. Nā reira, he tino uaua ki te ki te whakarite koa e te tangata ka hari atu i aia ki ngā prakatihi, koa e te tangata ka kohi mai i aia, koa e wāte ana, nā reira i te tiro mātou ki tō mātou whānau, ki o māua whānau, koa e o rātou ka pāe te tautoko mai i a māua.
3: Nā reira, yeah. Ko tērā te āhuatanga i tautoko i a kōrua, ne?
4: Ai. Mm. Ai, he nui tērā. I māma aki te mahi mō māua. Nā reira, i kaha tautoko mai tō māua whānau, ki te kore tautoko mai rātou, ka kore au e whiwhi toki tohu, ka kore e whai wāhi kia hoki atu taku hua tāne ki te mahi me au hoki. Nā reira, i māma aki.
3: Mm. Koe kōrero koe mō ngā taumahatanga ki te taha o ngā mahi iara. Engari, whakawhānui ake o whakaaro ki ngā āhuatanga ki runga ki te taha wairua, ki te taha hinengaro, era āhuatanga. Hea, era mō taumahatanga?
4: I tino ua mua māua tamariki nā te mea, kāre he nui te wā, kāre ta māua, whai wā ki tō rātou taha, ki te kōrero, ki te tautoko i a rāua i te punareo, i te kura. Nā reira, i etahi wā ka kino te āhua o ka kino ngā kōrero ka puta mai te waho taku tamaiti. Engari, ehara ia i te tamaiti kino, engari i te tino, i te pukuriri ia, i whakaru ia, i te waiho mātou ia ia ki te taha.
3: Mm.
4: Nā reira, he tino taumaha tira ki runga ia māua taku hua tāne.
3: Hea o whakaro mō te momo wāhi tiaki tamariki i ngā momo wāhi tiaki tamariki kei wahora? Kua ki te ai kōrua?
4: I te wā, ka tae ki te wā me kimi haere he kohanga mō māua tamariki, i kaharanga hau māua, ko te hia te kohanga reo tika, mō māua tamariki. Waimari e māua, ngā kohanga katoa i tai atu o māua tamariki i te noho pai. Etahi wā ka āhua ā wangawanga au, engari te nuinga o te wā he tino pai. Ko tāku noiho nei, i kite ahau, i etahi atu kohanga reo, kāre te rapea e toru noiho ngā kaitiaki mō ngā tamariki kato o tētahi kohanga reo kotahi. Te rapea e toru te kaumārima ngā tamariki i taua kohanga reo i taua nā reira. I whakakore hea kāre mātou te tino, kāre mātou te hari atu i o māua tamariki ki taua kohanga reo nā te mea i whakaro mātou. Mātou katoa te whānau, tērā pia kāre whai wā ērā toko toru ki te tiaki i o māua tamariki.
3: Mm. Mm. Kua puta ngā kōrero, kua piki ake te hiahia ngā mātua ki te tono i warātou tamariki ki ngā punareo, kāore ki ngā kōhanga reo. Kua rongo koe i ērā momo kōrero, hea hau whakaro?
4: Ai, kua rongo hau i ērā kōrero. I whakawhiti atu mai te kohanga reo ki te puna reo, nā te mea i kite ahau, kāre i te, etahi o ngā kore, te kohanga reo, kāre i te tino pai te āhua o te whare, he ko kī rawa i te tamariki, ko te take tino nui i pākia rātou, he tino ua mā rātou te tiki moni o te whiwhi moni mai i te kohanga reo trust. He tino ua rawa. He rere kē ngā whakaritenga mō ngā puna reo, ko tāku whakaro i tāku tirohanga he māmā ake ki te whai pūtea mā ngā puna reo. Nā reira, koina te take i whakawhiti atu au i tāku tamaiti ki ngā puna reo.
3: Mm. Kia ora. Hoi anora, ka kite tātou i ngā rangatahi, ne, i enei rā. He kaha tō rātou kangakanga te whakaiti ngā kai mātua kāre i te whakarongo. Kia koe he hua tērā, o ngā āhuatanga i pātu ki a rātou, i a rātou e tamariki ana?
4: O, ai. Mena kāre rātou i te mōhio i te tikanga o te manaaki tangata. Then ka uaua ki te mahi mā ngā kaumātua kuia ki te poipoi, ki te awhi, ki te kia hikoi rātou i te huarahi tika, te ko tērā mahi, te kangakanga, he mahi, he tumo mō whakaisi i te tangata, mena kāre tērā ta maiti i tipuake i roto i ngā tikanga Māori, ka āhua, ka uaua ki i hara mō ngā kaumātua noiho, engari ka uau aki te mahi mā ngā kura mate iwi hoki.
3: Nā reira, he hua tērā āhuatanga mai te aha, hea i pērā ai nei tamariki?
4: Etahi o ngā mātua i tipuake ki rō taone, kāre i tipuake ki te taha o te whānau, i ngā rā o mua, i piri tata te whānau ki te hapū ki te iwi. Nā reira, i tipuake kotahi te whānau, kotahi te iwi, ko ngā tikanga, ngā ture me whai atu kia noho ora ai te iwi. Kia noho ora ai te iwi. Engari mō ngā mātua i tipu mai ki rō taone, ko ku whakaro, ko wehewehe atu, ko wehewehe haere te whānau, nā reira, ko tērā whānau, ko tahi noiho me whakatipu i ngā tamariki, nā reira ka uaua ki te mahi.
3: Pēhea ngā āhuatanga pēnei, ko te hoki atu ki te mahi, tōtika mai te whānautanga o te pēpehe, he kaupapa anō tērā e pātu ana ki te āhuatanga i nei tamariki i nei rā?
4: Kore tai te pēhea, ka hoki a māma ki te mahi, o koina te whakatau. Engari, me whai tautoko mai a māma, mai te whānau ki te poipoi, ki te whakatupu i ona tamariki i raro i nei tikanga.
3: Māwai te whakatau kia hoki a māma ki te mahi kāore rānei, mā te māma anahe, māwai kē?
4: Kōku whakaro mā māma i whakatau. I mea mai taku huatāne, hea ta mātau pirangi, ka kōrero tahi, ka wānanga, ko ta mātau hiehia, kia hokona he whare mō tō māua whānau. Nā reira, i whakaro māua, me hoki ahau ki te mahi. Pai noiho tērā nā te mea i āhua paki ki ake taku pepe. Engari, hei te mutanga o te rā, nāku ki i whakatau. Ki te kore ahau e tau, ki roto i oku mahi, ka kore e tau taku whānau. Nā reira, ki oku whakaro, mā māma i whakatau.
3: Kia ora. He hanga rerekētanga o te tiaki a pāpā ki a māma? Pēnā ka whiriwhiri a pāpā ki te noho ki te kāinga ko māma ka hoki ki te mahi?
4: Wow, he pai tērā āhuatanga. Engari mōku ake ki roto e tōku whānau, kore tāia taku huatāne te whakapai whai whare, te tunu kai, te tiaki tamariki, te wākotahi. Engari, kāre te tika i, ka mea tua ki aia, kaua waiho māku noiho tērā mahi, me ako koe. So koina tāku, me whakahau atu i o mātou, me whakahau me aki i o mātou huatāne ki te ako i tērā tūmomo āhuatanga.
3: I te mea, he pai te rongo ake i tērā kōrero, kua rongo au i tērā kōrero mai te maha o aku hoa, e pāna ki ngā wā mātou hoa, he tāne Māori, kāre e mōhio ana ki ērā mahi, anā te horo e kākahu, te horo e rihi, ērā āhuatanga katoa, ki ou whakaro, he āhuatanga te.

0: He pēhea te tautoko o te pāpa o te auraki i a koe me tōna tama?
1: I tino tautoko tōna pāpa i a māra, i a rai te wai mutu ia i te mahi, ka tiki ia i a pēpi, ka whakahukia ki tōna kāinga, ka mahi iau a mahi o te pāpa me te tamaiti. Kia mutu a hau te mahi, ka haere a hau ki tōna kāinga, ka tiki a pēpi, ka whakahukia mai ki te kāinga. Nā runga i tōna aroha ki tōna tamaiti, no tōna, tōna mōhi o hoki me tautoko ia hau kia tipu pai a te auraki i te pui tēnei ao hurihuri.
0: I te mea, ki a koe e tikana me noho hoa koe me te pāpa o tō tamaiti, ahakoa te aha o katā te kore kōrero me ērā mea?
1: E hara i te mea ahakoa te aha, he rere kē ngā āhuatanga tō tēnā whānau, tō tēnā whānau, tō tēnā whānau. Engari, ki te tāia e koe, kia noho hoa kōrua ko ngā māta, me kaha mpitira. Engari, kei te mōhio hoki, koe tahi i wehe nā runga i ngā mahi pūkino, me nā kāre koe pirangiana ki te kite tau tangata, kai a koe tērā. Engari, aha koa i wehe māua ko te pāpō te auraki, he hoa tonu ai. Nā runga i tērā, he māma ake kia oti pai a hau i aku mahi, i roto i aku mahi, engari ki wainga nui hoki i tōku whānau i oku hoa aha rānei, ka whai wā ki au anō, ka wau ware ware etahi wā, ka ware ware te mātua ki te tiaki iai anō hoki, mēnā kai te harikoa te māma, te pāpā rānei, ka mōhio koe, ka harikoa no te pēpi, ka tipu i roto i te aroha.
0: Ai. Mō he pātai anō tēnei, mō e rā mātua kāore e kaha nei te tautoko a te whānau i a rātau. Kei te mōhio koe, kei hea etahi āhuatanga whakakaha i a rātau, etahi rōpu tautoko rānei?
1: Ai, ka tātai te wai atu ki Benaros, kia Plunkett, aua wāhi hoki. Engari ki au nei, i tōku waimari e, i mōhio a hau etahi o ngā mātua o te punareo o taku tamaiti. Nā runga i tērā, ka tautoko, nā rātau a hau i tautoko, ko koe tētahi o aua mātua, kei reira nō etahi atu mātua, mena i te tūreiti a hau, ka wai atu, ka awhina rātau, mena e haere ana, rātau ki te kapahaka, ka waia mai ki a hau, hei, tukua mai a te auraki ki te hara mai, mōhio ana mātau, kai te māwiwi, koe māku ia e tiaki nō reira nā runga i tērā. Ko aua mātua me ki i hanga ia tētahi whānau anō mōku ake, nā te mea kei wāhi ke tōku whānau e noho noho ana.
0: Engari, he mea nui ne, kia āta titiro ki ngā tāngata huri rauna i a koe, ki te whakatipu i era momo hononga ne, he mea nui tērā mō ngā mātua e noho takitahi ana.
1: Ai, ka huri ki taua whakatauki o te Pākehā, mā te pā te tamaiti e whakatipu. Koeira tāku, kei reira aku hoa, pānau, aha rānei, e āwhina ana iau ki te whakatipu i te tamaiti. Ai.
0: Ki o whakaro, ka tāia te mātua takitahi, te whakatipu i te tamaiti kia tika te whakatipu, a ki tō te whānau e rua ngā mātua kei roto i taua whare?
1: Aira, aha koa ka rongo te mātua kotahi i ngā taumahatanga, ka tāia tonu te whakatipu i te tamaiti, mena koe iana ke ka huri noa i te ao, kei reira ngā mātua takitahi e whakatipu tamaiti ana. Ko te mea nui, ko te aroha, me te poipoi i taua tamaiti, aha koa kotahi te mātua e rua ngā mātua rānei.
0: Hei kōrero whakamutunga mō Taiwa, he ha o kōrero tautoko ki te hunga e whakarongo mai ana te rapea he kuia, he pāpa rānei, he māma, he kaihana rānei, mō wā tātou wahine Māori, me ētahi pāpa hoki, e whakatipu takitahi ana i wā rātou tamariki, he hei tahi kōrero Tautoko kia rātou, te hunga e pēhia tiana e te taumaha i roto i tēnei momo mahi te whakatipu ta mai te koi anake. I te mea e mōhio whānui tiana, he mahi taumaha tēnei o tira kei te tino noho taua taumaha ki runga i ētahi mātua, ne?
1: Ai, ko tāku kia rātou, kia kaha, kia ū, i te wā, me moi, pātai atu ki te ki o hoa, ki o whānau mēnā kai te tino rongo koe i ngā taumahatanga, e hara i te mea kino ki te whātai atu ki tētahi, ki te āwhina i a koe, ko te mea nui, kia poi poi, kia aroha, kia aki aki i tō tamaiti, engari kia kaua e ware ware i a koe anō.
0: Kātia ke te iwi kua mutu te kaupapa o Taikura i tēnei wā, ngā mihi, kua mumaipihama tēnei, mō wātea.

0: Atéria.
1: Kakara e puta mai ana i te kauta. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
2: Ngā pai, e noho. Kia koe, te mihinga.
1: O hea tā, hea tā.
3: Te hā, maurora. Ngai pī hau mā, nau mai, nau mai, ki tēnei pare o tā tau. Oi anō, kia kaha. Kia kaha kia toa. Ouwe! Nā te rongo i te pihau, e hoki koutou, ki ngō koutou kāinga, kua haurangi rau atu, kai te rongo, kai te rongo, e hoki koutou te hunga pūrari
2: pūrari pūrari. Te wae tatau toko.
0: Oro mai o ringa ki a hariru, ti a tō ringa, ia whitono, ia whitaku, tina pā. Auwe, auwe, auwe, auwe, te aroha ki a rātai.
2: Ika mā.
0: E rumana te whenua, auwe, auwe.
2: Oh, oh.
0: Okay, kwa mutu.
2: Ai, o tautahi. Ah, bae.
4: O te hei, Māori ora, hoi noi te iwi, ko kore au e mōheo me pēhea i te mea, anei te tahi wahine e mihi mai ana ki au, anei te tahi wahine e mea ana e hoki, anei te tahi wahine e mea ana toro mai te ringa kia hariru, nā, kua raru ka tōtō tātou hui a koutou. Kua rangirua e ho, mā, kua rangirua. Hoi no, ko te mea nui ki auta, ngā kupu a tō koutou, tupuna ki runga i a koutou, e mā mā kua mā wiwi taku puku ai marika. Kua mā wiwi te kaha rori rori o ngā kupu. I te kaha rori rori o ngā whakaaro, e putane i a koutou kohotoru. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātaka toa, he wai.
2: He kina ki a koe.
0: E hoki.
5: He wai. Anā, tātai.
0: Hai.